Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kran, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenjke, minuta čez peto je, Urška Benedik pa se že počasi, počasi tudi v odlični glasbi prebujam z vami, prebujamo pa se tudi v pretežno oblačno in ja, deževno jutro, 20 oziroma 17 stopinj kaže termometer v tem trenutku v Kranju in okolici, bo pa danes prva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine, pogosteje pa bodo te na severozahodu, več sončnega vremena pa bo v južni Sloveniji. Najnižje temperature danes, kar se tiče jutra, od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. Ja, na Primorskem, no in v južni Sloveniji pa do 28 stopinj. Skratka, ena čudovita sreda je pred nami, 10. junije, in tudi dobre glasbe ne bo manjkalo. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke. 10 minut čez peto je, 10. junija danes, sreda je. No in muzej Radovljiške občine danes, torej 10. junija ob 19. uri, vabi oziroma muzej Radovljiške občine vabijo v kulturni dom na Kropi na muzejski večer z dr. Draganom Božičem, ki bo predstavil zapuščino 3 fotografov, ki so v drugi polovici 19. stoletja s svojimi posnetki ovekovečili Kropo, Kamno Gorico in pa okoliške kraje, danes torej ob 19. uri v kulturnem domu na Kropi. Loški muzej pa vabi na projekcijo dokumentarnega filma Oh, oh, ki bo v četrtek, torej jutri 11. junija ob 20. uri v kinu Sora, predtem pa bo ob 19. uri v Loškem muzeju tudi pogovor s scenaristko Uršo Jurman in članom skupine Oh, oh, Davidom Nizom. Skratka, kar nekaj zanimivega in luštnega dogajanja v naših koncih.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke. Prebujamo se ja v pretežno oblačno jutro, kar se tiče stopinj v Kranju in okolici 17, kaže termometer. Bo pa danes ja bolj takole, ne, oblačno, pa kakšna dežna kaplja, ni izključena, temperature pa v popoldanskem času tja do 25 stopinj se bo ogrelo. Je pa bil letošnji maj po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Kopernikus, drugi najtoplejši maj doslej, ne, odkar delajo te meritve. Povprečna globalna temperatura zraka je v maju dosegla, torej povprečna, 15,81 stopinje Celzija, kar je za 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991 in 2020. Ja, Evropa pa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Ja, poletje se je začelo, vsaj meteorološko, koledarsko se bo zelo, zelo kmalu. Začenja pa se tudi sreda in pa sredina tedna. Dobro jutro.

0: what you do.
1: Rod Stewart, Have I Told You Lately, še 4 minute manjkajo do pol šestih.
2: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Dobro jutro, ja, Urška Benedik, se prebujam z vami in skupaj bomo preživeli tole sredino jutro 10. junija, pa tudi del dopoldneva. Če se odpravljate na pot, srečno, varno in previdno, mi pa pogledamo, kaj je novega na poti.
2: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, prvi z vami tudi na cestah, v tem trenutku previdno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Sporočili pa ste tole, na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran zaradi okvare vozila pri priključku Savlje v smeri Kosež, če greste v tisti konec. Srečno, varno in previdno na vseh vaših poteh, tudi v tem jutru slabe 3 minute pred pol šesto. Kjerkoli že ste, karkoli počnete v tem zgodnjem jutru, zraven paše odlična glasba in pa v ozadju že Daša in Austin. Dobro jutro.

0: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: 3 minute čez 6 so v tem trenutku srečno, varno in previdno. Če se odpravljate od doma, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, jaz vam danes obljubljam eno lušno, zabavno, dobro sredo. Smo že na polovici delovnega tedna, ne, in zdaj gre lahko samo še navzgor, ne. Pa če nam bo vreme naklonjeno ali ne, to je itak stvar perspektive. Naj bo tale sreda čudovita, opremljena tudi z odlično glasbo.

0: dearest friend. Život Pete Uradalije. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Še slabih 20 jih manjka do šeste. Urška Benedik se prebujam z vami. No, dobra novica pa je ta, da so v Domžalah odstranili začasna montažna mostova čez Kamniško Bistrico. Promet pa zdaj poteka po novem mostu na Viru, ki je nadomestil starega, poškodovanega v poplavah avgusta 2023. Demontaža dveh 45-metrskih mostov je potekala v sodelovanju s slovensko vojsko in brez večjih zapletov, čeprav so dela nekoliko upočasnile vremenske razmere in visok vodostaj reke. Na območju še potekajo ureditve površin za pešce in kolesarje, pa tudi komunalnih vodov. Celotna prenova pa naj bi bila zaključena do konca poletja 2026. Še 17 minut manjka do šeste. Dobro jutro v Gorenskem jutru. Gorenska se počasi prebuja tudi ob odlični glasbi Walking on Sunshine. Naj bo tole, če ne drugače, v glasbi.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Severno Irsko pa je pretresel nasilen napad z nožem v Belfastu, posnetek katerega je sprožil pravi val ogorčenja. Policija je aretirala okoli 30 let starega osumljenca, domnevno državljana Sudana z dovoljenjem za bivanje. Žrtev, 40-letni moški, je v bolnišnici s hudimi poškodbami obraza in oči. Preiskovalci motiv še ugotavljajo, na ulicah pa napovedujejo okrepljeno prisotnost policije. Britanski premier Keir Starmer je napad označil za grozljiv in odvraten. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najpogosteje na severozahodu. Nekaj več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature v tem jutru od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopin, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopin. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem tudi kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo, a bo razmeroma hladneje.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro in prvi smo z vami tudi na cestah. 6:03. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosec pri priključku Ljubljana Savlje, tam previdno, če greste v tisti konec. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
5: Nov dan, nova energija. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Jutranja kombinacija smeha, dobre glasbe in pozitivnih vibracij.
7: Še kaj? Ne.
6: Dobro jutro, ne. Ja, in tok besed morava midva že do 6:30 rečta, ne?
7: Ogromen, 4 minutke je če 6, začela sva dober, bo pa danes en tak deževen dan, edini dan mogoče, ko ne boste rabili okrog bajte kosit.
6: Sem mislila, da boš rekel, ko ne boste rabili tu službo, kao dogovor, če dežuje, ne gremo.
7: Ja, odvisen, ne, kakšna služba verjeten je, tako tudi tako, ne.
6: Ja, ampak mi imamo delavce, jah, nam bodo prišli, ko not delamo.
7: No.
6: Upejmo, da.
7: Da nam je tako ne dež, je ne mormo.
6: Ja, mi smo zdaj na vrsti.
7: Ampak ni važen, dež, sonce, strele, glasba vedno paše, ne. One Call Away še prej pa Like a Prayer in Madonna.
6: Legendarna.
7: Tako v stilu Pride meseca, ne.
6: Dobro jutro. To temo nadaljevanje.
7: Mama is singing.

0: Charlie Puth, One Call Away, 11 minut čez 6. Dobro jutro, gorenskem jutru. Urška in Tilan vam delava družbo. Ja, zdaj, ne, če pogledamo skozi okno, nimamo tega občutka, je bolj morda jesenski občutek, razen tega, da je zelo soparno, ne. Ampak gorenci, gorenke, smo v poletju, ne?
1: Smo, ja, in je glih tako vreme, da bi jaz kar nekoga na gobec. Ker je tako, a veš, a ni malo tako razdražljivo.
0: Ja, Tilan, ja, ampak no. Nasproti tebe sem jaz, tako da se kar zadrži. Ampak, veš, kaj pa dobra novica, ne? Poletje je tukaj in poletje je tudi čas dopustov, izletov in tudi daljših voženj.
1: To pa je zelo no, marsikdo, dobro, vem, ne?
0: Ja,
1: ker
0: ti si ravno prišel
1: z dopusta.
0: Ne? Ja. No, marsikdo pa se na pot odpravi tudi s prikolico, počitniško tovorno ali pa s čovnom, ne, seveda. Ja. Vidimo tega, velike tega, morda ste vi tisti, ki se tako odpravite na pot. Je pa takšna vožnja drugačna kot sicer.
1: Ja, malo daljšo zavorno pot imamo, ne, pa vozilo se malo drugače obnaša po vinkih, vsi, ki
0: treba imate vedeti, ja.
1: Čovnje, recimo, pač pejte bolj počas, recimo, zanč, ko sem se vozil domov, ja, glede, da se nismo zabili, ne.
0: Ja, tako da, ja, ampak to ni zaradi čovnov in tega, Tila, ne, sej.
1: Ne, pa si, mislim, se ni važno,
0: se
1: ne. Tudi pol se kakšno prehitevanje po klancih,
0: ja, ja, malo
1: spremeni, ampak zdaj ne bom jaz tele pametval, mogoče najbolj, da tudi koga kar uprašava, ne.
0: Točno tako, deva o tem, kako, ne, moramo biti pozorni, ko za seboj vlečemo prikolico, nam bo povedal David Granda iz AMZS.
2: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na dopust ne mudi, med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen režaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
3: Urška in Tilan v gorenskem jutru.

0: Rock Sedge, Joyride, 22 minut čez 6. Dobro jutro, če se prebujate in gledate skozi okno, ja. Ne sanjam se vam vreme, bo je pa deževno in oblačno, po Gorenjski pa takole. Pa vsod je oblačno in deževno, dajmo to najprej povedati, temperature pa takole. V Kranjski Gori 11 stopinj, na Bledu 14, v Tržiču 13, v Kranju ravno tako 13 stopinj, v Kamniku pa jaz smo pri 16 stopinjah.
1: In bojo se sicer dvigovale, seveda pa se bojo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije, no več sončnega vremena bomo imeli na jugu. Ob morju bo seveda jugo, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Sva pa pregledala tudi temperaturo morja.
0: Ne? Ja, in sem jaz kar mal bila začudena. No. Dobrih 24 stopinj ima slovensko morje, izmerjeno ob 6 zjutraj.
1: O, to je zelo toplo za morček. Ja. No, zvečer pa po noč pa seveda spet naprej plohe, ne vihte, tako da kar v izi danes.
0: Ja, tako kot poje Peter Grašo. Sve nas manje ima tu. Za petek popovdne v službi.

0: Opus Life is Life, točno pol sedmih je, v nadaljevanju
1: dobro
0: pa
1: jutro.
0: Tole.
1: Tole pa je Eros Ramazzotti, ne, in še nekdo.
0: Tina Turner.
1: Da, Tina Turner. Tinči Binči. Še prej pa pogledamo, ne, kaj novega se dogaja na Gorenjskem poleg dežja. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Dobro jutro, voščim Mojca Prosenc. V tej uri bomo začeli na štirih in končali na dveh kolesih. Začenjamo z obvestilom o zapori avtocestnega priključka Kranj-Zahod. Na Gorenjski avtocesti se do konca avgusta letos izvajajo vzdrževalna dela. Promet na avtocesti v območju zapor poteka po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejenim zavijanjem na avtocestnem priključku Kranj-Zahod. Kot je bilo napovedano, bo od tega četrtka, torej 11. junija, do naslednjega četrtka, 18. junija, vzpostavljena tudi popolna zapora avtocestnega priključka Kranj-Zahod v smer Ljubljane, predvidoma začetkom v četrtek ob 9. V času zapore bo na priključku Kranj-Zahod zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo urejen prek priključka Naklo in usporedne regionalne ceste. Iz avtomobilov pa na kolesa. Mesec dni po začetku nacionalne pobude, polni zagona kolesarjem v službo, lahko poročamo, da je letošnji izziv dosegel izjemen odziv tudi na Gorenjskem. Sedemtedenska akcija, ki spodbuja zaposlene k izbiri kolesa na mesto avtomobila za vsakodnevno pot na delo, je letos ponovno povezala številne posameznike, ekipe in delodajalce po vsej Sloveniji. Na polovici izziva se Gorenjska lahko pohvali z odličnimi rezultati. V akcijo je vključenih 19 delodajalcev, med njimi Mestna občina Kranj, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, M-Sora, Občina Škofja Loka, Gorenjska banka Elan in številni drugi. Skupaj je aktivnih že več kot 100 kolesarjev, ki so dosedaj zabeležili kar 1010 kolesarskih dni na poti v službo. Pobuda, polni zagona, že peto leto dokazuje, da kolesarjenje v službo ni zgolj športni izziv, ampak način spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji pa poudarjajo, da imajo pri tem pomembno vlogo delodajalci, ki z ustreznimi spodbudami, infrastrukturo in zgledom ustvarjajo okolje, v katerem je prihod na delo s kolesom lažja in privlačnejša izbira.
10: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najpogosteje na severozahodu. Nekaj več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Temperature v tem jutru od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem tudi kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo, a bo razmeroma hladneje.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro, 5 minut čez pol sedmo. Lahko pričakujete jutranje zastoje in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Lukovica Domžale. Srečno, varno in previdno, pa nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, If Tomorrow Never Comes, še prej pa Eros Ramazzotti, Tina Turner in Koza de la Vita. Dobro jutro.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: I ja, If Tomorrow Never Comes, u Gorinskem jutru, ko še več kot 15 minut manjka do sedmih, 18.
1: Bravo, dobrih 15. Ja, ja, dobrih 15.
0: In če za vikend iščete kakšno idejo za izlet v naravo, imamo eno lepo novico in to z Jezerskega.
1: Ja, točno tako, ne? Ta konec tedna naj bi vrata znova odprla priljubljena češka koča na Spodnjih Ravneh, ki je eno izmed priljubljenih izhodišč za pohodnike v Kamniško-Savinjske Alpe. Odprte je sicer odvisno od zaključka prenovitvenih del, ampak ne za zdaj, vse kaže, da bodo pohodniki ali pa da bomo pohodniki že lahko uživali v prvih poletnih turah.
0: Ja, in če vas torej vleče v hribe, ne, svež gorski zrak, lepi razgledi, je Jezersko lahko odlična izbira za sobotni, nedeljski izlet, kadarkoli imate pač čas.
1: In karkoli že počnete v tem trenutku, zraven pa še odlična glasba.

0: Alanis Morissette, Ironic, točno 10 še manjka do 7. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi in še preden ura odbija 7, nadaljujemo tudi z odlično glasbo Daniela Martinovič, sve što srce poželi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, gremo pa tudi na ceste. Še 9 minut imate, če morate biti ob 7 v službi. Na cestah pa takole. Jutrani zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti pred Kozino in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Upočasnjen promet tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče. Previdno in potrpežljivo. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob, Ljubljana, na Šmartinski cesti zaradi prometne nesreče. Pred overo pričakuje

0: Te zastoj, predvsem proti Ljubljani, v vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Še en radar imamo v škatli, je na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova, smer Domžale. Srečno, varno in previdno in tudi še pred sedmo. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim Darijo Štravstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS-a Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško ožino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriško obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja, ter jih znova poziva k umiku. Poletje pa prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dvigujejo urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Povprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev išče v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, pa tudi potrpežljivo. Zakaj? Zaradi zastojev. Ti so na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti, od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, upočasnjen promet tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, zastoji pa tudi na cestah Lukovica-Domžale, Dolsko-Šentjakob in pa Mengeš-Trzin-Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana, na Špartinski cesti pri trgovini z motori zaradi prometne nesreče. Pred overo pričakujte zastoj do Šentjakova proti Ljubljani. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Pa še en radar ste sporočili, v Škatli je na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Srečno, varno in previdno.
5: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
6: Ali pa iz avta skozi vrata vaše službe, šole, česar koli.
7: Ja, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Za dobro glasbo bova tudi v tej uri poskrbela. Za dobro voljo tudi. Dobro tek, če ste pri zajtrku kakorkoli govorili. Pa bomo tudi o mesecu juniju, ne?
7: Res je, o mesecu ponosa, še prej pa, kot se rekla, dobra glasba Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, še prej pa Beatles in All You Need Is Love. To pa je res.
6: Dobro jutro.

Arizona.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile, v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, voščiva Tilen in Urška, 12 minut je čez sedmo, danes je sreda, 10. juni. In junij je tak poseben mesec.
1: Res je.
0: Ki je po svetu znan kot mesec ponosa oziroma Pride mesec, spominja na dogodke iz leta 1969 v New Yorku, ki veljajo za začetek sodobnega gibanja za pravice LGBTQ plus skupnosti. Ampak bistvo meseca ponosa ni samo praznovanje različnosti, ampak predvsem sporočilo spoštovanja. Torej, da ima vsak človek pravico živeti varno, odkrito, brez strahu in brez predsodkov.
1: No in tudi v Sloveniji je osrednji dogodek parada ponosa v Ljubljani, je pa juni seveda tudi priložnost za pogovor o zdravju, med drugim tudi o pomenu testiranja in pa sodobnega zdravljenja HIV.
2: Okužba s HIV ni več neka obsodba na smrt, kot je bilo to recimo leta 1983. Okužba s HIV lahko poteka dolgo, dolgo časa brez nekih bolezenskih znakov in težav, ne? In potem se recimo, če so ljudje nezdravljeni, so morda v 10-12 letih razvije AIDS. AIDS je pa zelo težka bolezen z številnimi načini, kako se izraža, to je pravzaprav bolj vprašanje za klinike, ampak to, če ga ne zdravimo, je to še vedno smrtna bolezen. Ker pa imamo v Sloveniji zelo dobro dostopno in odlično zdravljenje, je skratka v Sloveniji praktično ni več nobene smrti zaradi AIDS-a, recimo lani, letos še ni umrla nobena oseba zaradi AIDS-a, lani je zaradi AIDS-a umrla samo ena oseba, pa še vsi tisti primeri AIDS-a, ki so bili lani prepoznani, so bili zelo pozne diagnoze, bilo jih je precej več, ampak so bili večinoma uspešno zdravljeni. Skratka, AIDS ni več smrtna bolezen.
1: No, takole pa profesor dr. Irena Klaus iz NIJZ o tem, ali je HIV oziroma AIDS še vedno smrtna bolezen. Ja, naj bo mesec juni, mesec ponosa, predvsem opomnik, da nas spoštovanje in pa dostojanstvo povežata bolj kot razlike.
0: Ja, ljubezen ima veliko obrazov, ne? Njeno sporočilo pa vedno isto povezuje, sprejema in na koncu ljubezen vedno zmaga. Zdaj pa pesem, ki že desetletja združuje ljudi na plesišču po vsem svetu.

Slavje orkester, jaz sem z njimi v bistvu odrasla, ker sem bila majhna, smo to v doma poslušali, pa se mi zdi, da še preden sem govorila, sem znala že peti.

0: Pa, plavi orkestar, ako su to samo bile laži, točno 20 jih je čez sedmo. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan smo še vedno v vaši družbi.
1: Dobro jutro, mi pa skočimo v Domžale, kjer so ustranili začasna montažna mostova čez Kamniško Bistrico. Promet pa zdaj poteka po novem mostu na Viru, ki je nadomestil tega starega, poškodovanega v poplavah avgusta leta 2023. No, demontaža dveh 45-metrskih mostov je potekala v sodelovanju s slovensko vojsko in brez večjih zapletov, čeprav so delo nekoliko upočasnile vremenske razmere in pa visok vodostaj reke.
0: No, na območju pa še potekajo ureditve površin za pešce in kolesarje ter komunalnih vodov. Celotna prenova pa naj bi bila zaključena do konca poletja 2026. Novi most vreden 5,3 milijona evrov pa je zasnovan brez podpornih stebrov v strugi reke, kar bo izboljšalo poplavno varnost območja. To so lepe novice so pa tudi, da gremo zdaj le v Portorož 1905.
1: Kjer imajo čisto novo plažo, ne?
0: Ja, komaj čakam, da gremo za res.

0: Iliga Logorenskem jutru, ko še minutko manjka do pol osme ure, Tilen in Urška se zbujava z vami. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Ja, z vami tudi prvi na cestah, previdno in potrpežljivo, če ste v zastojih, ne pozabite na reševalni pas. Imamo pa tudi prometno nesrečo, ta ovira promet na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, tam pričakujte tudi zastoj. V zastoju, na poti v službo, na poti po opravkih ali pa že v službi, midva tudi nadaljevanje obljubljava samo dobro glasbo.
0: Backstreet Boys si bojo z nami in I Want It That Way, oziroma po gorinsko.
2: Fant je spraprotna, ja tu komedej. Ja, še preden pa nam bodo Backstreet Boysi peli tu komedej, ne? Fant je spraprotna, tu komedej. Pride pa tudi Roy Orbison in California Blue. Najprej pa preverimo, kaj ti len?
0: Kaj novega na gorinsko?
2: Ja, stanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj, kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: To, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Prihodni četrtek, 18. junija, bo v Kranju varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek. V prostorih občinske uprave bo sodelavkami in sodelavci za pogovor in svetovanje na voljo vsem prebivalcem občine in tudi širše regije, ki menijo, da so jim bile kršene človekove pravice strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali pa se preprosto posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se lahko prijavite do vključno tega petka, torej 12. junija, in sicer na telefonski številki 030 720 225. Institucija Varuha človekovih pravic Republike Slovenije izvaja poslovanje izven svojega sedeža zato, da se približa vsem, ki zaradi različnih razlogov ne morejo osebno obiskati sedeža institucije v Ljubljani. iz Kranja pa še v Škofjo Loko, kjer so objavili javni poziv za sofinanciranje izvedbe projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka v letu 2026. Namen poziva je podpreti društva, neprofitne organizacije in zavode pri izvedbi projektov, ki svojo vsebino, odmevnostjo in širšim družbenim učinkom pomembno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. Do sofinanciranja so upravičeni projekti z področja kulture, športa, sociale, humanitarnih dejavnosti, turizma, etnologije in raziskovanja, ki so bili oziroma bodo izvedeni med 1. novembrom 2025 in 31. oktobrom 2026 na območju občine Škofja Loka. Za javni poziv je v proračunu namenjenih 25 tisoč evrov. Posamezen prijavitelj lahko kandidira z največ 3 projekti, pri čemer lahko vrednost sofinanciranja za posamezen projekt znaša največ 3500 evrov. Prijave bodo obravnavali po vrstnem redu prispetja do porabe razpoložljivih sredstev. Rok za oddajo prijav traja do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. oktobra.
12: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
13: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo. Na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj tam tudi pred overo in pa še ena prometna nesreča na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana. Na Šmartinski cesti tam promet poteka izmenično enosmerno. Tudi tam nastaja daljši zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti od Kranja na posameznih odsekih tudi proti Ljubljani in pa še en radar ste sporočili, v Škatli je na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Srečno, varno in previdno, pa nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Dobra glasba za vse, predvsem pa za tiste, ki ste zdaj v koloni in se vozite I Want It That Way, še prej pa California Blue. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro z veliko

0: Backstreet Boys, I want it that way, ali pa po domače, fantje spravrotna, tu komedej, točno 15 jih še manjka do 8. 10. junija danes, zdi, meteorološko poletje se je začelo, koledarsko se bo pa tudi zelo kmal, pa tudi tale dež. Ne? Za držjem vedno posije sonce in kaj je sonce? Sonce je tudi dopust, izlet in pa daljše vožnje tudi na soncu.
1: In na naših cestah.
0: In na naših cestah, ja. Tako. Marsikdo ne pa se na pot, na dopust odpravi tudi s prikolico, zdaj počitniško, tovorno, ali pa tudi s čovnom, ne, da je gor na prikolici čovn. In takrat vožnja seveda ni čisto enaka kot sicer.
1: Tako, zavorna pot se podaljša, pa vozila se malo drugačno obnašajo na ovinkih, bolj smo občutljivi na veter oziroma naša vozila, ne, sploh tudi pri prehitevanju, ko gremo v klanec gor, zato je treba preveriti prej pneumatike, pa luči, pravilno pripenjanje, ne, sploh razporeditev tovora, ampak zdaj, da ne govorim spet jaz o tem, kaj je treba narediti v avtu, ker res nimam pojma.
0: Ja, več o tem nam bo povedal David Granda iz AMZS.
2: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi v priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar.

0: ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam naj na dopust ne modi, med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
1: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Akcije tjedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem na ročit.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: baby.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka med drugim z novimi sistemi za skrb o pitno vodo in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
3: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Previdno in potrpežljivo zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Kranja na posameznih odsekih proti Ljubljani. Predmet oziroma okvarjeno vozilo povira promet v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti na izvozu za Celovško cesto na voznem pasu, tako da tam še posebej previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana. Na Šmartinski cesti tam promet poteka izmenično enosmerno, pred overo je nastal tudi daljši zastoj, v vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
7: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
9: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke čez 8 je, čez
8: dober tek, če ste zajtrk, pri zajtrku, srečno, če ste na poti, midva obljubljava samo dobro glasbo. V nadaljevanju pa tudi o tem, kako gredo skupaj astronauti, odhod na Luno in moda.
9: Moda?
8: Ja, Tilen, moda, joj, pa ne to, kar ti misliš. Moda kot način izražanja sedenje modnih trendov.
9: No, pa se točno, to sem mislil.
8: Ja, si ti, ja, skratka, več o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: 11 minut čez 8, Maraja, in upam, da vam gre dobro. 10. junij je sreda, Tilen Urška, pa se zbujava z vami v Gorenjskem jutru.
1: Ja, in še zdele stojite, ne, še pred omaro in ne veste, kaj bi oblekel zdaj za službo, za opravke, za kamorkoli, ne. Jaz sem vam mal fovške, to pomeni, da imate dost pozno začetek, hkrati pa tudi, ne, če ne veste, kaj izbrati in ste že čisto obupani, pomislite na astronaute.
0: Zakaj bi, recimo,
1: A ne stoji pred omaro.
0: Pa se reče zjutraj, joj, no, hvala Bogu, da nisem astronaut.
1: Ja.
0: Hvala Bogu, sem glup kot nočne.
1: A veš zakaj, ja, to mi ni uspel, ne, mi bo pa izbrati oblačila. Ne, Prada je sodelovala pri razvoju novih skafandrov za odpravo na Luno.
0: Prada, no, oni pa imajo res take vesoljske stylinge, tako da, ja, okay.
1: Ne gre za modno revijo v vesolju, ampak te obleke morajo astronaute zaščititi pred temperaturami več kot 100 stopinj Celzija do skoraj -170 stopinj. Skafandri tehtajo okoli 90 kg, odporni so na lunin prah in omogočajo precej več gibanja kot prejšnje generacije. Skratka, Prada, all the way, tudi do Lune. Je pa
0: Devil wears Prada, ne?
1: Devil
0: Džavo wears. Nosi Prado.
1: Ja, in astronauti zdaj tudi. Dobro jutro. Vi pa odločite se že, če ste pred omaro.
0: Manje
1: dežuje.
0: Več.
1: Dežuje.

0: Sam Smith, Stay With Me, ena taka za stiskati na tale deževen dan, na tole deževno sredo. Dobro jutro, 19 minut čez 8 je Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, mi pa v tem trenutku, ko je nehal deževati v Kranju, pogledamo, a bo spet deževalo ali ne bo. Bo oblačno, krajevne plohe, padavine bodo čez cel dan, najpogosteje na severo-zahodu, torej pri nas. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju piha jugo, najviše dnevne temperature bodo od 20 do 25, na jugu do 28, bojo pa zvečer in po noči plohe in nevihte zajele iz severa, postopno tudi celo Slovenijo, na Krku 22 stopinj, na Mikonosu 24, pri nas malo manj, ampak ni važno, ne bo nam vreme pokvarilo.
0: Gremo se tudi zaradi dobre glasbe.

0: You're the voice, še slabi dve minuti manjkata do 9:30, dobro jutro, gorenskem jutru.
1: Dobro jutro, gorenska.
0: V vaši družbi.
1: Ja, res je, sama dobra glasba, tudi v nadaljevanju. Kaj prihaja?
2: Za vse une trapaste,
0: ja, Something
2: ne?
0: Stupid samo v pesmi, odlična, Robbie Williams in Nicole Kidman. V nadaljevanju najprej pa preverimo.
1: Kaj je novega na gorenskem? Dobro jutro.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
4: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Ljudska univerza Kranj bo tudi letos med počitnicami v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju organizirala in izvajala počitniške aktivnosti za otroke, stare od 6 do 12 let. Za večino dejavnosti že sprejemajo prijave, ki pa so mogoče le preko spletne prijavnice, objavljene na njihovi spletni strani. Kdor nima možnosti ali znanja za spletno prijavo, mu je na voljo pomoč na Ljudski univerzi ter v Medgeneracijskem centru Kranj. V Kranju bodo, kot pojasnjuje direktorica Ljudske univerze, za Mateja Šmit, aktivnosti potekale na več lokacijah.
10: V LUK Medgeneracijskem centru ter na osnovni šoli Predoslje, osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Janeza Puharja Center. Program in več informacij že najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
9: Program je pester in vsebuje različne aktivnosti, kot so spoznavne in športne igre, poučne, ustvarjalne, kulinarične in naravoslovne delavnice, obiski različnih organizacij ter aktivnosti v naravi. Jeseniška bolnišnica je bogatejša za novo magnetno resonanco. Nova je zamenjala dotrajano aparaturo iz leta 2011 in so jo kupili z lastnimi sredstvi. Sodobnejša tehnologija bo omogočala hitrejše izvajanje preiskav in pridobivanje bolj kakovostnih slik, ter bo pomembno prispevala k še višji kakovosti zdravstvene oskrbe. Pomembna prednost novega aparata je predvsem krajši čas preiskave. Zaradi večje zmogljivosti bodo tako lahko opravili več preiskav, kot so jih doslej, s tem pa pomembno prispevali k skrajševanju čakalnih dob za magnetno resonanco. Posebnost novega aparata pa je tudi audio-vizualni sistem za podporo pacijentom med preiskavo, ki ga v jeseniški bolnišnici uvajajo kot prvi v Sloveniji. Pacienti bodo tako lahko med preiskavo spremljali izbrane vsebine in poslušali zvok, kar bo pomembno

0: prispevalo k večjemu udobju, zmanjšalo občutek utesnjenosti ter pomagalo premagovati strah in nelagodje, ki ga nekateri doživljajo med preiskavo z magnetno resonanco.
1: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
2: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah in pozor ter previdno in potrpežljivo. Prometna nesreča ovira promet na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana. Na Šmartinski cesti promet tam poteka izmenično enosmerno, tam pričakujte tudi zastoj. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike, ravno tako proti Ljubljani. Na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencem in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Zastoj tudi na relaciji Lukovica-Domžale, Dolsko-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Ne pozabite, v vseh zastojih naredimo reševalni pas. Še dve radarski kontroli ste sporočili. Bela škoda je v Kranju na Gornjesavski na avtobusni postaji, radar pa tudi na cesti med vode Kran na meji. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: The tide is high, še prej pa tale. But then I go and spoil it all.
5: By saying something stupid like... No.
4: Jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Tommy Kitten, The Tidies, haj, točno 20 jih še manjka do 9. Dobro jutro v Gorenjskem, jutru Urška in Tilen sva v vaši družbi. 10. junij je danes, sreda je. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Ne? Junij je po svetu znan kot mesec ponosa oziroma Pride Month, mesec, ja, ponosa in spominja na dogodke iz leta 1969 v New Yorku, ki velja za začetek sodobnega gibanja za pravice LGBTQ plus skupnosti. V bistvu ne, mesec ponosa ni samo praznovanje različnosti, ampak predvsem neko sporočilo, da se je treba med sabo spoštovati, ne, živeti varno, odkrito, brez strahu, brez predsodkov, ne, najmo vsakrat tisto, kar ima rad.
0: No in tudi v Sloveniji junija imamo ta osrednji dogodek Parado ponosa v Ljubljani, je pa to tudi priložnost za pogovor o zdravju, ne, med drugim tudi o pomenu testiranja in sodobnega zdravljenja HIV.
2: Okužba s HIV ni več neka obsodba na smrt, kot je bilo to recimo leta 1983. Okužba s HIV lahko poteka dolgo, dolgo časa brez nekih bolezenskih znakov in težav, ne, in potem se recimo, če so ljudje nezdravljeni, so morda v 10-12 letih razvije AIDS. Uh-huh. AIDS je pa zelo težka bolezen z številnimi načini, kako se izraža, to je pravzaprav bolj vprašanje za klinike, ampak to, če ga ne zdravimo, je to še vedno smrtna bolezen. Ker pa imamo v Sloveniji zelo dobro dostopno in odlično zdravljenje, je skratka, v Sloveniji praktično ni več nobene smrti zaradi AIDS-a, recimo lani, letos še ni umrla nobena oseba zaradi AIDS-a, lani je zaradi AIDS-a umrla samo ena oseba, pa še vsi tisti primeri AIDS-a, ki so bili lani prepoznani, so bili zelo pozne diagnoze, bilo jih je precej več, ampak so bili večinoma uspešno zdravljeni. Skratka, AIDS ni več smrtna bolezen.
0: No, takole pa profesor dr. Irena Klaus iz NIJZ o tem, ali je HIV oziroma AIDS še vedno smrtna bolezen.
1: Ja, tako, mi dva pa nek, lahko rečeva samo to, da smo tudi z glasbo, ne, nekako povezani s tem svetom oziroma ja, podpiramo
0: kar neka ikonje, ne, recimo teh, ne, so se prej pogovarjali po svetu.
1: Freddie Mercury, pa Elton John, George Michael, Lady Gaga, Madonna, Cher, Kylie Minogue, Sam Smith, Lil Nas, Ricky Martin, RuPaul in še mnogi drugi, no, če pa gledamo za Slovenijo.
0: Ja, bi pa jaz recimo rekla, men prva pade na pamet diva Helena Blagne. A je Raven tudi?
1: Raven tudi, ja, seveda bolj novodobna recimo gej ikona Slovenije.
0: Dejmo si jo prvoščati skupaj. Raven, Helena Blagne, ikona. Dobro jutro.

0: Ava, Super Trooper, 11 minut manjka do 9. In poglejmo, ja, če je tako, Super Trooper tudi na naših cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo. Zastoji so še na naših cestah, in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencem in priključkom Ljubljana center, tam je tudi delovna zapora. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Še dve radarski kontroli ste sporočili, bela škoda v Kranju na Gornjesavski, na avtobusni postaji radar, pa tudi na cesti med Vode Kran na meji. Če ste kje v kakšnem zastoju, še 10 minut manjka do 9, če morate biti ob 9, tam kjer pač morate biti, še pred 9 pa tudi Žan Serčič in Vse bilo je prav. Ma pa še en nov komad, ne, skupaj z Zarjano, ne, odlično, odlično.
2: Ja, pesem. Duet, ful dober.
0: Tudi to bomo morda zavrteli v nadaljevanju. Ostanite.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na

0: eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj je to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kost, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po ocenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do 500 000 evrov. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Lep pozdrav tudi na ceste, prvi z vami tam. Hvala za vse klice na nič 80 22 55. Sporočili pa ste, da so zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj zastoja tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Še dve radarski kontroli imamo, bela škoda v Kranju na Gornje Savski in avtobusni postaji, še en radar pa tudi na cesti Medvode Kran na meji. Srečno, varno in previdno.
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Ja, dobro jutro, Gorenjska.
7: Jaz bom rekla že dober dan, seveda. Gorenci in Gorenke.
8: Ja, tri minutke je čez devet, tako da mogoče res že kar en lep dober dan. Deževen dan nas čaka danes, ampak pa van dobre glasbe, dobre energije. Nas pa čaka v nadaljevanju za Gorence nekaj, taka čudna novička.
7: Nekaj nam bodo vzeli.
8: Ja, pa tako radi vzamemo
7: sabo.
8: Ki zastona, ne? Ja. Mislim, smo plača.
7: Več o tem v nadaljevanju. Jaz si tu zmer rečem. Se sem plačala.
8: Perečati ima.
7: Okay. V nadaljevanju, dobro jutro.

0: Big Girls Don't Cry, 16 minut čez 9, dobro jutro. Ali dobro dan, ne? Gorinsko jutro poslušate, ja. Urška in Tila sva v vaši družbi in midva se zdaj pogovarjava o tem, kako bova na dopustu, kako si bova šla vmes malo na živce, pa bom jaz malo njemu težila, pa bom prišla spet z enega dopusta, pa bom jaz šla, skratka, sva že počitniško in tudi petkovo razpoložena. Mhm. Ampak ena sprememba je, ne, glede tega.
1: Ja.
0: Če hodite radi v hotele.
1: V hotele, bordele, karkoli, turizem postaja vse bolj trajnosten. Ne? In po ja. Evropi so zdaj številni hoteli se odločili, da bojo opustili te mini šampone, pa una mila za enkratno uporabo, ne? Kaj jih dobimo zraven, pa pol vzamemo
0: še celo to. Moja mami ful rada vzeme.
1: Ja, se kdo pa ne.
0: Ja, sorry, ampak vsi smo plačali.
1: Ja ne, vse za
0: resno,
1: to.
0: Resno, sorry, mi pripada.
1: Res pripada, pa ampak zdaj ti ne bo več pripadal. Ker je to pač seveda bolj okolju prijaznejše, ne, rešitve, da pač te plastične embalaže se hiter veliko nabere, ne, ponekod pa pazi, to zmanjšuje tudi uporabo sladkorja v posameznih vrečkah in drugih izdelkov za enkratno uporabo. Se pravi, tudi zraven kave ne bo več ungata malega cukrčka za domov vzeti, ampak pač dobiš v stekleni flaški. To je v redu, no.
0: Skratka, ja, manj plastike v okolju, s tem se strinjamo.
1: Pa več pameti
0: v roke, ne tudi to. Gremo naprej z odlično glasbo, Leteči po tepuhi in Bicikl. Nos ne bo dan za bicikl, je pa dan za tole poslušati. Dobro jutro, dober dan.

0: Ed Sheeran, azizam, še slabe tri minute manjkajo do pol desetih. Urška in Tila so v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan, dobro gorinsko jutro. Jutro poslušate. V nadaljevanju pa postriževa tudi s tem.
1: Ja, Kelly Family in An Angel.
0: Še predtem pa tudi tale malce bolj živahna. Simon and Garfunkel, Cecilia. Še prej pa pogledamo, kaj je novega na in po gorinski.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
10: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Kranjska Gora je pred kratkim prejela priznanje za najbolj varno, malo in srednjo občino. Podrobneje o tem pa županja Henrika Zupan.
12: Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, bom rekla, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje, in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, bom rekla, ob prijemu tega priznanja poudarila, da je tukaj zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, z učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva, in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita, in seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo.
13: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
14: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cesti, 2 minuti čez pol deseto, sta nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Naj pa spomnim ali pa opozorim, da bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja v nedeljo 14. junija med 9. in 17. uro, da bodo zaprte številne ceste in priključki na območju Škofje Loke, Vodic in Jeparce. Udeležence, ki bodo močno zaostajali, pa ne bodo več varovale zapore. Skratka, tudi to imejte v mislih, če se boste v nedeljo odpravili na pot. Srečno, varno in previdno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Tako doma na poti v službi, kjerkoli že, Kelly Family and Angel, še prej pa Cecilia. Uživajte.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Neno Belan, sunčan dan, še dobrih 15 manjka do 10. Danes
1: jutro.
0: Ne bo sprav sunčan dan, ampak dajmo imeti v mislih, da...
1: Da bo jutr, ne?
0: Da bo jutr, zadržim, pa da, oziroma ja. Zadržim vedno posije sonce.
1: En komad obstaja, ker zadržim posije sonce. Dobar, ogladno se nima veze. V glavnem luštno smo se imeli tudi, če je dež in tako si lahko naredimo danes en prav fajn dan, super sreda je, jutri bo super četrtek in pol perfekten petek in super vikend.
0: Ostanite v naši družbi še naprej, za vas imamo pripravljeno samo dobro glasbo, same zanimive teme, tudi na delevanju. Mi pa se družimo spet jutri, ne, od 6 do 10.
1: Genau.
0: Ajde, čau.
1: Bye, bye, čau, ajde.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožila se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra krajevno ni izključena niti toča. Stavni sodniki pa danes pod drobnogled jemljajo marčne volitve. Prvič obravnavajo pritožbo na uradni izid marčevskih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja z uradne spletne strani ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala upokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno kapitansko licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več 10 tisoč ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Čeprav je redno opravljal praktične izpite varnega letenja, nikoli ni imel zakonsko obvezne licence za naziv kapitana. S to filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča 7 kazenskimi ovadbami.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na južni ljubljanski obvoznici Ljubljana jug Ljubljana center proti Primorski.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Mandela Žiga.
5: Lepo zdrav z Radija Kranj. V temle dopoldanskem delu dneva nekoliko seveda nam danes vreme nagaja. Ne preveč upam, tako da če je vaš spremljevalec dežnik, vam bo zagotovo še dobra družba tekom tega dne. V infotočki danes pa seveda tudi o... o prometu ne bomo. Ne, o vremenu ne bomo. Bomo pa o prometu, takole.
0: Info točka.
5: Ja, včasih človek zamenja dve besedi, ki sta si popolnoma različni in pomenita čisto nekaj drugega. Ja, tako se pač zgodi. In sicer v infotočki se bomo najprej malce podali na ceste v poletnem času. Se na cestah vozniki srečujemo tudi z vozili, s katerimi se v preostalem delu leta manj srečujemo ali pa sploh ne. Naprimer, eni taki so... avtomobili s prikolicami in zaradi njih in pa tudi zaradi ostalih je potrebna še dodatna previdnost. Zakaj, bomo preverili v nadaljevanju tudi z inštruktorjem Avtomoto Zveze Slovenije. V Kranju je čez poletje kar nekaj možnosti za počitniško varstvo otrok in v današnji infotočki se bomo posvetili tudi temu. Pogledali pa bomo tudi na ceste, kajti, ker je letos na cestah še bolj noro kot pretekli pretekla poletja. Vam na Radiu Kranj ničesar ne prepuščamo na ključju in za vas še bolj pogosto spremljamo tudi promet. Najprej pa George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael in njegova Fate, mi pa smo v infotočki na radiju Kran, lepo pozdravljeni. V poletnem času se na cestah srečujemo tudi z vozili, s katerimi se v preostalem delu leta manj ali pa sploh ne. In seveda s tem mislimo na vozila s priklopniki, od počitniških prikolic do prikolic s čolni ali prikolic z dodatno prtljago, pa tudi kakšna prikolica z živino se tudi najde, ampak ta običajno ne gre proti morju. Kakorkoli, takšna vožnja z takimi vozili v prometu seveda zahteva več previdnosti, saj so vozila s priklopniki težja, zavorne poti pa daljše pri teh vozilih. In na to moramo biti pozorni tudi drugi vozniki, tudi tisti, ki seveda ne vozimo priklopnike. Marsikdo pa si zavorno pot predstavlja tako, da šele takrat, ko se na vozilu pred nami nenadoma prižgejo zavorne rdeče luči, takrat se začne zavorna pot. A ne, takrat ni več časa za računanje. Namreč na testu Avtomoto zveze Slovenije so izmerili, da se osebni avto pri 80 km na uro ustavi približno v 23 metrih. Isti avtomobil z bivalno prikolico pa potrebuje še 2 metra več. In če k temu prištejemo še reakcijski čas voznika, hitro postane jasno, da moramo dati več poudarka na varnost, ko vozimo s priklopnikom ali ko vozimo v družbi priklopnikov, pravi tudi Daniel Granda, inštruktor Avtomoto zveze Slovenije.
2: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na dopust ne modi.
1: Ja, in zato na dopust ne odhajajmo z mislimi, da moramo čim prej priti dol in tja, ampak bolje, da si pot razdelimo, naredimo na primer postanek, se pretegnemo, to pa sploh paše, saj veste, sedenje v avtu eno, dve ali tri ure ali več, pač pusti posledice na vaši tazadnji ali pa še kje druge in res paše, da malce ostanemo, predahnemo, pa tudi se olajšamo tako ali drugače. In takrat lahko preverimo tudi tovor, sploh če ga vozimo na strehi ali v prikolici. Pravimo, da se nam naj ne dopust, na dopust naj se nam ne mudi. Zakaj?
2: Med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
1: In da boste res prišli na dopust, pa naj se vam dopust začne že takrat, ko se usedete v avto in se odklopite in greste prvemu dopustniškemu dnevu naproti. Mi gremo naproti glasbi in dnevu in potem še počitniškem varstvu otrok, o katerem bomo govorili čez 2 minuti.

Ja, tele pesmi ni naslov Me gustas tu, kot mnogi mislijo, ampak A me mi piace. Takole pa nadaljujemo današnji program na Radiu Kran. Kot smo že prej rekli, bomo sedaj govorili o počitniških varstvih otrok v Kranju. Sploh aktualno za tiste starše, ne, ki morda iščejo, kam bi lahko njihovi otroci med počitnicam za kakšno uro ali del dneva odšli in se imeli zanimivo, koristno in združili prijetno s koristnim, kot lahko rečemo. Med največjimi izvajalci počitniških varstev v Kranju tudi letos ostaja Ljudska univerza Kran, ki bo aktivnosti za otroke od 6. do 12. leta starosti izvajala na 4 lokacijah: v medgeneracijskem centru Kran, na osnovni šoli Janeza Puharja Center, v osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Predoslje. Prijave na počitniško varstvo Ljudske univerze Kran so odprli v ponedeljek, poglejte na njihovo spletno stran ali jih pokličite. Tudi Gorenjski muzej bo poleti pripravil počitniške delavnice, kjer bodo otroci skozi ustvarjanje, raziskovanje in igro spoznavali tako zgodovino kot kulturno dediščino in zanimivosti Kranja. Počitniške delavnice pa bodo potekale v 2 sklopih, od 29. junija do 10. julija je prvi termin ter od 17. do 28. avgusta, to pa je drugi termin. Počitniške delavnice v Gorenjskem muzeju so namenjene otrokom, tako kot tiste v Ljudski univerzi Kran, starim od 6 do 12 let. Muzej pa še sporoča, da so prijave na te aktivnosti obvezne. Tradicionalno bogat poletni program pripravlja tudi mestna knjižnica Kran. Tam ni počitniško varstvo urejeno tako kot na primer na Ljudski univerzi Kran ali v Gorenjskem muzeju. Bodo pa tam otroci lahko sodelovali v poletnem branju, obiskovali pravlične ure ter različne brezplačne ustvarjalne in izobraževalne delavnice, ki bodo potekale predvsem v dopoldanskem času v prostorih knjižnice. Za več informacij kar v knjižnico ali na njihovo spletno stran. Pomemben del poletnega dogajanja predstavljajo pa tudi športni programi Zavoda za šport Kran ter številnih športnih društev in klubov. Otrokom in mladostnikom bodo na voljo športni dnevi, plavalni programi, različne igre na prostem in druge aktivnosti namenjene gibanju, druženju in zdravemu preživljanju prostega časa. In še to, ko smo ravno pri Zavodu za šport Kran, ki upravlja tudi kranski bazen. Če bodo vremenske razmere ugodne, bo letno kopališče Kran vrata odprlo to soboto. Bomo spremljali.

Paul McCartney je bil tole na radiju Kran. Mi pa seveda pogledamo še na ceste, kajti tokratno poletje je pač res malce bolj zanimivo tudi na cestah kot pretekla poletja, zato na radiju Kran ničesar ne prepuščamo na ključju in še bolj pogosto spremljamo, kaj se dogaja na cestah. Preden grem na gorenjske ceste in avtocesto, pa tale zanimivost, ki je sicer iz Štajerske, verjamem, da nas tam ne poslušajo veliko ljudi, ampak je pa zanimivo tudi za ostale, namreč vietnamski prašiček se je znašel na cesti v okolici Grobelnega pri spodnji Ponikvici, to je na Štajerskem v bližini Šmarja pri Jelšah. Zelo, to sem moral podeliti z vami, kaj ti vietnamski prašiček pa res ne gre pogosto na cesto. Upam, da se vse iz teče lepo, brez kakšne nevarnosti za voznike in žival. Mi pa gremo seveda na gorenjske ceste. Dela na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je do 5. julija v celoti zaprta povezava v obe smeri, torej promet je preusmerjen prek priključkov Lesce in Jesenice vzhod ter po regionalnih cestah za osebna vozila, pa tudi plato Karavanke. Torej, če greste na primer v smeri proti Kranjski Gori, boste avtocesto morali zapustiti na izvozu Lipce. Cesta Trebija-Sovodenj je zaprta pri Fužinah in sicer do 5. do 18. ure. Obvoz za osebna vozila bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec-Idrija-Cerkno-Sovodenj in obratno. Bo pa za večino izmed vas bolj zanimivo tole, od jutri pa do 18. junija, torej dober teden, bo zaprt tudi priključek Kranj-Zahod iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Jutri torej zapirajo priključek Kranj-Zahod za vse tiste, ki se pogosto vozite v službo ali iz službe iz smeri Jesenic in grete potem na Kranj dol, na Kranj-Zahod. Obvoz bo urejen prek Nakla, priključek pa bo zaprt zaradi preplastitve cestišča.

0: Malo romantike na Radio Kran, preden pogledamo v nadaljevanje današnjega dne, kaj vse smo vam še pripravili za tole dopoldne in nadaljevanje dneva. Če ostanete z nami, razloga seveda ni, da greste drugam. Mi bomo v Kranju najprej govorili o Prešernem poletju. To je festival dogodkov v Kranju, ki traja od maja do septembra in letos prinaša okoli 250 dogodkov, to pomeni od koncertov in festivalov do kulturnih večerov in poletnih doživetij. Del programa so ustvarja tudi Gorenjski muzej, ki se pripravlja na poletno muzejsko noč, ta bo letos čez 10 dni 20. junija, dajte si v koledar, če še niste. V današnji oddaji Puls dneva pa bomo pogledali tudi proti avgustu, ko bo Kran znova gostil tudi Jazz Camp Kran. Puls dneva med 11. in 12. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. danes pogledamo v zgodovino 10. junija. Kaj zanimivega se je na današnji dan zgodilo v svetu in pri nas, pa tudi kakšno lokalno zgodbo bo naša kolegica Urška, ki oddajo pripravlja, povedala in dostavila nekaj po 12. V oddaji Gorenjski mozaik ob 13.30 tudi danes aktualne novice in vesti iz Gorenjske. Med 14. in 18. pa Gorenjsko popoldne, ko vam delamo družbo na poti domov ali v službo ali po opravkih ali pa doma, bodi si na vrtu, v kuhinji, ob kavi, ob kosilu in še kar je tega dobrega. Zato lepo nadaljevanje dneva še naprej.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
10: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Še do konca tega meseca lahko občanke in občani mestne občine Kran oddate svoje predloge, ideje v novem krogu participativnega proračuna. Znova za dve leti, torej za leti 2027 in 2028. Predloge lahko oddajo vsi občani in občanke, ki so starejši od 16 let, pojasnjuje župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
12: Tukaj zdaj je res dana možnost tistim v mikrolokalnem okolju, da imajo priložnost povedati, predlagati, kaj si želijo, kaj najbolj pogrešajo oni konc koncev, to tudi najbolj vedo. Svoj predlog lahko dajo preko spletnega obrazca na predlagaj.kran.si ali pa po e-pošti kar predlagaj@kran.si. Lahko pa pridejo tudi na občino, spremno pisarno, pa tam osebno oddajo. Res zanimive številke so v zadnjih 5 letih tega participativnega proračuna smo izvedli točno 120 projektov. ki so jih predlagali in na konc koncu tudi izglasovali občani, od recimo postavitve klopi do zasaditve dreves, prenove otroških igrišč, športnih površin, ureditev prostora za druženje, potem izboljšanje tudi prometne infrastrukture. Skratka, tako imajo občanke in občani res priložnost, da povedo tisto, kar si v svojem okolju najbolj želijo.
11: Participativni proračun je postal učinkovit most med idejo in izvedbo, dodajajo na občini. Občani predlagajo, občinska uprava preveri izvedljivost, prebivalci pa na koncu z glasovanjem odločijo, kateri projekti bodo uresničeni.
12: Najprej na občini pogledamo vse predloge, preverimo, ali so sploh v občinski pristojnosti, torej, a so na občinskem zemljišču, a so tudi finančno izvedljivi. Potem pa, ko naredimo ta izbor tistih vseh možnih, potem pa sledi glasovanje, jeseni bodo občani glasovali in potem seveda tisti projekt, ki bo, ali pa več projektov, ki bodo izbrali največ glasov, se bodo potem tudi uresničili. Zdaj vsaka krajevna skupnost ima na razpolago 50 000 evrov za 2 leti.
11: Predlogi participativnega proračuna, ki jih torej na občini zbirajo do 30. junija, so lahko zelo raznoliki, od ureditev javnih površin, športnih igrišč in zelenih kotičkov do izboljšav prometne infrastrukture ali pobud, ki spodbujajo druženje in razvoj novih znanj. Ključno je, da projekt koristi širši skupnosti in je tudi izvedljiv, kot smo slišali, v okviru občinskih pristojnosti. Glasovanje bo potekalo med 18. septembrom in 11. oktobrom.
2: Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutri se bo delno razjasnilo.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Na južni ljubljanski obvoznici Ljubljana jug Ljubljana center proti Primorski.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Radio Kran.

0: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno, prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči. Nočno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanski in gospodarski objekti. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so še na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti. Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, pa še od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora. Previdno in strpno tudi na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani. Srečno!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala, brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v današnjem Pulzu dneva na Radiu Kranj. Od maja pa do septembra obiskovalce in domačine Kranja razveseljuje poletni festival dogodkov imenovan Prešerno poletje. Več kot 30 organizatorjev je združilo svoje moči in pripravilo program z okoli 250 dogodki in tako skupaj ustvarilo poletje festivalov, glasbe in doživeti. Tudi letos velja, da bodo ob petkih vse do sredine septembra od 16. ure dalje na vseh mestnih avtobusnih linijah v Kranju prevozi brezplačni. To pa ni le ugodnost, ampak tudi del vizije razvoja mesta, pravi župan Kranja Matjaž Rakovec. Na prizoriščih so uveljavljeni ukrepi za zmanjševanje odpadkov, med drugim uporaba povratnih kozarcev in dosledno ločevanje odpadkov, kar prispeva k čistejšemu mestnemu jedru. Da bi bili dogodki prešernega poletja dostopni tudi osebam z oviranostmi, jim je omogočen brezplačen vstop na dogodke v letnem gledališču Kizelstein. Zaradi omejevanja hrupnega onesnaževanja se bodo pa dogodki v starem mestnem jedru večinoma zaključevali med 22. in 23. uro. Del tega programa nudi tudi Gorenjski muzej, zato bomo v nadaljevanju nekaj pozornosti posvetili tudi temu, saj se nezadržno bliža tudi 20. juni, ko bo potekala poletna muzejska noč. Ostanite z nami, začnemo takoj po tej skladbi.

0: Pozdravljeni nazaj v Pulzu dneva na Radiu Kranj. Letošnje prešerno poletje je poletje festivalov, glasbe in doživetij. Na odru letnega gledališča Kizelstein se bo odvilo 21 dogodkov, načrtovanih je 8 glasbenih večerov pod grajsko lipo, ki se bodo zvrstili od 1. julija do 26. avgusta, kjer se izpostavljajo predvsem slovenski izvajalci. Skupaj s kranjskimi kulturnimi hišami bodo tudi letos potekali torkovi kulturni oddihi, letošnja novost pa so filmi na Volkovem vrtu, ki bodo popestrili julijske in avgustovske četrtkove poletne večere v Kranju. V septembru pa se bo ponovno pogrnila kranjska dolga miza, tu pa je še Kranfest, ki bo potekal 24. in 25. julija, ki bo poleg ostalega zabavnega programa poskrbel še za 4 odlične odmevne koncerte. Poletje pa bomo sklenili s koncertom Simfoničnega orkestra mestne občine Kranj z gosti, ki bo 10. septembra. Močni ponudbi letošnjega prešernega poletja kranjskih turističnih doživetij prispeva tudi Gorenjski muzej. Jana Babšek, direktorica Gorenjskega muzeja, je naštela nekaj vsebin, s katerimi muzej pristopa k programu prešernega poletja. V začetku junija so tako že odprli razstavo Vojna za samostojno Slovenijo.
1: Junija se bomo poklonili vojni za samostojno Slovenijo, to bomo imeli v mestni hiši, ampak ta večje dogajanje pa se bo začelo s poletno muzejsko nočjo, ki je najbolj množična prireditev muzejska, ki poteka širom Slovenije, zelo dobro je tudi medijsko podprta in to prireditev začenjamo z odprtjem razstave Med morjem in kamnom v galeriji Prešernovih nagrajencev. Marko Arneš, vodja te galerije, je izbral res odlične vrhunske velikane slovenske likovne umetnosti Prešernove nagrajence in sicer Augusta Černigoja, Lojzeta Svacala, Klaudija Palčiča, Franca Beketa in Silvestra Komela. Gre za pravzaprav primorske oziroma tržaške likovne umetnike. Kot vedno bodo pač te razstavi, ki bo potekala čez celo poletje, priključeni spremljevalni programi. Tukaj bo šlo za razne pogovorne večere, ta torkov, kulturni oddih in tako naprej. Vse te stvari bodo potekali ob tej razstavi.
0: Poletna muzejska noč pa se bo v vsem svojem obsegu zgodila 20. junija zvečer. To je noč, ko po celotni državi kulturne ustanove odprejo svoja vrata za obiskovalce in to brezplačno. Kakšen program načrtuje Gorenjski muzej?
1: Od 6. zvečer do polnoči. In sicer bomo imeli vse enote odprte, vsi zaposleni bomo tam, strokovna vodenja bodo na voljo. Za otroke imamo poulično gledališče teater Cizamo, ki bo izvedel Kozdovsko sobo v Višnji gori. Ampak osrednja stvar, ta večja razstava, ki jo financira Ministrstvo za kulturo, ki bo potekala tudi eno leto, je pa razstava Prideš na kavo. V bistvu gre za razstavo iz področja zgodovine vsakdanjega življenja. Taka bolj popularna razstava bo no tako zanimiva, tudi pokušanje kave bo možno in tako naprej, ampak na ta dan bomo imeli pa tudi eno tako zanimivo odprtje z Gregorjem Grašičem. Smo naredili eno posebno zasedbo prav za to priložnost, neko tako, kako bi se rekel, street muziko in jazz. Vodo bo pa pač pižama. Tako da bo to zanimiv. Seveda si boste pa lahko ogledali tudi kostnico v polnoči, kot ponavadi in vedno bodo pač v Prešernovi hiši na voljo kustosi, da vam bodo pač predstavili še kakšen aspekt Prešernovega življenja, ki ga ne poznate morda.
0: Letošnje poletje pa bodo v muzeju pozornost namenili tudi skupinam, ki ne spadajo med avtohtone prebivalce Kranja. Za kakšno idejo gre?
1: Že dolg časa se na muzej obračajo tudi različni drugi prebivalci Kranja, ne samo ti avtohtoni Krančani. Se pravi, imamo te priseljence iz Republike nekdanje Jugoslavije, vemo, da je najmočnejša črnogorska skupnost prav v Kranju. Zato smo letos organizirali poletje črnogorske kulture v Kranju. In sicer smo povabili k sodelovanju Prirodoslovni muzej iz Črne Gore, ki bo pravzaprav v Kranj pripeljala Jadransko morje, morske pse in skate in podobne stvari. To bo en del razstave, drugi del bo tudi povezan z vodo Skender Bajrović, morda ga poznate, likovni umetnik, ki je živel tudi v Kranju, bo imel razstavo vode. Potem bo pa še društvo Izvor, bo pač pripravil razstavo o delovanju njihovega društva. Tudi k tej razstavi, ki bo potekala čez poletje od 2. julija do 25. avgusta, bodo priključeni muzejski večeri z etnološko vsebino, s kulinarično vsebino.
0: To je bil kratek pregled dogajanja v Gorenjskem muzeju čez poletje, je pa v Kranju tudi letos na sporedu Jazz Camp Kranj, eden izmed festivalov, ki tudi letos prihajajo na spored. O tem bomo govorili podrobneje v nadaljevanju.

0: Radio Kranj je z vami, dober dan, sicer večino časa bolj v ritmih popularne glasbe, zato bomo sedaj presekali z džezom. Tudi letos bo v sklopu preširnega poletja v Kranju v svojem tradicionalnem avgustovskem terminu območje Pungrta zavzel Jazz Camp Kranj. Od kdaj do kdaj bo potekal in kje točno, tudi v primeru slabega vremena, pa Gregor Grašič, soorganizator Jazz Campa.
1: Od 13. do 22. avgusta, torej od četrtka do sobote, glavna in vedno pač centralna lokacija je Kafe Galerija oziroma vrt pri Kafe Galeriji Pungrt, potem mestu, rezervna lokacija, upam, da je glede na vremenske razmere ne bomo potrebovali, ampak stolp na Škrlovcu. Drugač pa letošnja novost po dolgem času spet v bistvu mojsterske delavnice, uvajamo mojsterske delavnice, ki bodo sicer krajše kot včasih, ampak bodo predvsem pač namenjene že glasbenikom, ki se izobražujejo na tem področju.
0: Letošnja novost Jazz Campa Kranj so torej delavnice za inštrumentaliste, ki se v program vračajo po 7 letih. Kako je s prijavami?
1: Prijave bodo odprte z junijem in seveda tja do začetka avgusta bomo te prijave potem seveda bodo prijave odprte in sproti vas bomo seveda tudi obveščali, kar se tiče oziroma na naši spletni strani pač bodo vsi podatki.
0: Seveda smo vprašali tudi, za katere inštrumente bodo delavnice na voljo.
1: Zaenkrat pač klavir, kitara, verjetno še kaj drugega, pa ne ostane to še malo skrivnost.
0: Gregor Grašič, soorganizator Jazz Campa Kranj, o letošnjem, ki bo potekal od 13. do 22. avgusta na svoji osrednji lokaciji na Pungrtu v Kranju, v primeru dežja pa v stolpu Škrlovec.
2: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Radio

0: Vsako leto v Kranju poteka Prešerno poletje, festival poletnih dogodkov. Ta poteka od maja do septembra in ponuja ogromno najrazličnejših dogodkov, najrazličnejših žanrov. Spored dogodkov je že objavljen tudi na spletnih straneh Zavoda za turizem in kulturo Kran. Vrhunec dogajanja pa gre skozi junij in julij vse do avgusta. No, v juliju in avgustu bo kar 5 dni zapored od torka do sobote v Kranju moč obiskati različne dogodke in vsak dan najti nekaj zase. Več Klemen Malovrh iz Zavoda za turizem in kulturo Kran.
1: V juliju in avgustu imamo ob torkih torko kulturni vdih, tukaj sodelujemo z vsemi ostalimi kulturnimi hrami, potem v sredo imamo grajske večere, se pravi večere pod grajsko lipo, potem ob četrtkih imamo filmske večere na Volkovem vrtu in potem v petkih karpetake in potem povabimo ljudi sem na koncerte na letnem gledališču Kizlaštajn. Tako da v bistvu v našem kompleksu Kizlaštajn se dogaja praktično skoraj vsak dan.
0: V Prešernem poletju v Kranju se bo od maja do septembra skupaj zvrstilo več kot 150 dogodkov. Nekateri so enkratni, drugi kot na primer Jazz Camp Kran pa trajajo več dni. Največ dogodkov je skoncentriranih ravno v juniju in juliju, kot pa že prej omenjeno, bodo torki, srede, četrtki, petki in sobote v juliju in avgustu vsak dan ponujali nekaj. V nedeljo pa greste lahko k sveti maši v cerkev svetega Kancijana na glavnem trgu v Kranju, po njej pa se povzpnete še na zvonik na razgled. Hehe. Toliko smo vam pripravili za danes v oddaji Puls dneva na Radiu Kran in vam želimo lepo nadaljevanje dneva še naprej.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Țara șara e de nar.
1: Are o graie, radiatorii, plătiște, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo tuš.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premije Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila. Ameriška vojska pa je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporočajo iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikacijski in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj je zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, 10. juni. To je letos, ker leto ni prestopno, 161. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostajajo še 204 dnevi. Leta 1999 so križari pred Jeruzalemom ob pomoči pravkar prispelih ladij iz Ženove in Anglije zgradili dva oblegovalna stolpa. Leta 1610 pa so se prvi nizozemski kolonisti naselili na Manhattanu. Na današnji dan, leta 1776, je kongres določil Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina, Johna Adamsa, Rogerja Shermana in Roberta R. Livingstona, da napišejo izjavo o neodvisnosti. Leta 1829 pa je potekala prva veslaška regata med posadkama univerz Oxford in Cambridge. Leta 1846 pa je Kalifornija razglasila neodvisnost od Mehike. 10. junija 1922 se je rodila ameriška igralka in pevka Judy Garland, ena velikih zvezd 20. stoletja. Poleg igralske kariere je bila znana tudi kot pevka in plesavka. Najbolj pa se je ljudem vtisnila v spomin po številnih vlogah v mjuziklih. V filmih je začela nastopati leta 1935, najbolj znana pa je po vlogi Doroteje v Čarovniku iz Oza iz leta 1939. Leta 1935 sta dva ozdravljena alkoholika v Akronu, Ohio, ustanovila društvo anonimnih alkoholikov z namenom, da bi si pomagala ostati trezna. Na današnji dan, leta 1955, pa so v Ljubljani odprli križanke. Ime so dobile po nemškem viteškem redu križnikov. Včasih sta bila na tem prostoru njihova samostan in cerkev. Prvotno je tam stala cerkev iz 13. stoletja, ki pa je bila leta 1714 pozidana po načrtih beneškega arhitekta Domenika Rosija. Samostan je bil sezidan leta 1579. Leta 1997 se je pet gorskih reševalcev inštruktorjev, Mitja Brajnik, Luka Krničar, Rado Markič, Janko Kokal in Boris Mlekuš, v severni steni Turske gore v Savinjskih Alpah smrtno ponesrečilo med usposabljanjem.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Ob koncu šolskega leta 1985 se je v Gorenjskem glasu znašla tudi pesem, ki jo je napisala učenka 8. C razreda osnovne šole Bratstvo in enotnost Kran. In čeprav je bila takrat stara komaj 14 let, jo lahko danes beremo kot pravo družbeno kritiko. Srcem. Citiram, planet brez miru in z bombami posut je naš svet. Tu še psi in mačke rasisti so. Rasizem, šovinizem, egoizem, tu je vladar. In le malo svobode na tem svetu brez miru je. In na to skoraj prerokba. Toda potem, čez mnogo let, ne bo ga več. Planeta brez miru. Če bomo pustili, da ga razžre sovraštvo. Zato borimo se z ljubeznijo in mirom. Kako neverjetno močno in jasno sporočilo iz osnovnošolskih klopi. Danes, 40 let kasneje, v času vojen, polarizacije, sovražnega govora in družbene napetosti, te besede ne delujejo nič manj aktualno. Morda pa je prav zdaj čas, da jih ponovno slišimo in ne samo poslušamo. Ker še vedno velja. Saj naša srca še ni okužil rasizem, borimo se z ljubeznijo in mirom.

Lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Poletje prihaja, z njim pa tudi čas, ko nas vedno več zahaja v hribe, v višave, v tišino, v lepoto. A v gorah ni vedno le romantično. Tam, kjer mi občudujemo razglede, drugi rešujejo življenja. 10. junija 1997 pa se je zgodila tragedija, ki je zaznamovala slovensko gorsko reševanje. 5 vrhunskih gorskih reševalcev in inštruktorjev, Mitja Brajnik, Luka Karničar, Rado Markič, Janko Kokal in Boris Mlekuš, se je med usposabljanjem v severni steni Turske gore smrtno ponesrečilo. Med vajo dviga s helikopterjem se je odlomila skala, jeklenica ni zdržala in vseh 5 je padlo v globino. To ni bil običajen nesrečni dogodek, to je bil udarec za celotno skupnost. Reševalci, ki so sami učili druge, kako pomagati v gorah, so zavedno ostali tam, v skali, ki so jo poznali do zadnjega raza. V spomin nanje se vsako leto na Okrešlju zberejo gorski reševalci, policisti pa organizirajo Brajnikov memorial, pohod razuma, volje in moči. A usoda je hotela, da sta leta 2014 na poti na to spominsko slovesnost življenje izgubila še 2 policista. Te zgodbe nas opominjajo, da so nekateri ljudje pripravljeni tvegati vse, da bi rešili druge. Danes, ko je pomoč samoumevna in solidarnost pogosto tihi privilegi, nas spomin na peterico z Turske gore uči nekaj preprostega. Da pogum ne kriči. Da pravi junaki ne čakajo na priznanja. In da se pravi človeški obrazi pogosto skrivajo pod čelado, v senci stene, tam, kjer je tiho, a izjemno plemenito.

0: In tako zaključujemo še eno potovanje po časopisih, spominih in malih zgodbah velikega vsakdana. Urška Benedik sem vam delala družbo in medtem, ko danes gledamo naprej, nam zgodbe iz časopisov nekoč šepetajo. Tudi mi smo se trudili, sanjali, pisali, protestirali in se veselili zadnjega šolskega dne. Zato hvala, da ste tudi danes z mano delili nekaj te preteklosti in morda prihodnji nič pokukamo še kam drugam. Do takrat pa nasvidenje in ja, ostanite tudi malo nostalgični. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Danes ob 16. uri bo v sejni sobi medgeneracijskega centra Šenčur v Blagnetovi hiši javni posvet o novem občinskem prostorskem planu in okoljskem poročilu. Osnutka dokumentov, ki jo pripravljajo v sklopu 8 sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur, sta javno razgrnjena do 3. julija. Poleg zakonske zahteve v Šenčurju pripravljajo občinski prostorski plan oziroma nakratko OPP, tudi zaradi novih dejstev v prostoru, prepoznanih na podlagi analiz stanja v prostoru, novih strokovnih podlag ter prijetih pobud in predlogov. S prijetjem plana bo strateški del občinskega prostorskega načrta prenehal veljati, vsebine spremenjenega strateškega dela pa bodo vključili v nov občinski prostorski plan. Z njim bo občina Šenčur na podlagi hierarhično nadrejenih prostorskih aktov, drugih državnih razvojnih dokumentov in razvojnih ciljev Evropske unije uskladila in določila cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja občine, naselja v omrežju naselij in njihovo vlogo, zasnovo omrežja gospodarske javne infrastrukture, zasnovo družbene infrastrukture lokalnega pomena, prednostna območja za razvoj dejavnosti, pomembnih za občino, zasnovo zelenega sistema ter območja, za katera se izdela urbanistična ali krajinska zasnova. V času javne razgrnitve, ki torej kot rečeno traja do 3. julija, lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti, ter jih podajo v knjigo pripomb oziroma jih pošljajo po elektronski pošti na občinsko upravo s pripisom pripomba na občinski prostorski plan oziroma na kratko OPP in OP. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, torej 3. julija. Danes ob 16. pa torej kot rečeno v sejni sobi medgeneracijskega centra Šenčur v Blagnetovi hiši še javni posvet o novem občinskem prostorskem planu in okoljskem poročilu.
9: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
10: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti.
1: Pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: KC. Eurospin. Pametni na kup.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
6: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. 4 vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar 4-krat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6 000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je za njo že odredil pripor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline. Skratka, šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik. Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
8: Prihodni četrtek v Kranj prihaja varuhinja človekovih pravic, ki bo na voljo za pogovor in svetovanje občanom in občankam Kranja ter tudi sosednjih občin. Včeraj so se na žalni seji občinskega sveta Šenčur poslovili od prvega župana občine in njenega častnega občana Franca Kerna. Mestna občina Kranj tudi letos skupaj s partnerji pripravlja širok nabor počitniških varstev, delavnic, aktivnosti in drugih programov za otroke in mladostnike. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Prihodni četrtek, 18. junija, bo v Kranju varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek. V prostorih občinske uprave bo sodelavkami in sodelavci na voljo za pogovor in svetovanje. Kdo vse se lahko obrne na njo in kakšen je protokol, pa pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
9: Ne sam za mestno občino Kranj, tudi tistim iz sosednjih občin bo na voljo na individualnih pogovorih. Tema pa je kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Verjamem, da o kar nekaj interesentov, ki pač mogoče se jim res godi krivica. No. Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija med 9. in 12. uro. Treba se pa nujno prijaviti na telefon 030720225, torej 030720225. Prijave bomo zbirali do 12. junija, do 12. ure, ker seveda to zahtevajo določen protokol, določeno pripravo dokumentov, skratka, torej 12. junij je rok za prijave do 12. ure.
8: Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali pa se z varuhinjo človekovih pravic preprosto posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se torej lahko prijavite do vključno tega petka 12. junija do 12. ure na telefonski številki 030 720 225. Institucija Varuha človekovih pravic Republike Slovenije izvaja poslovanje izven svojega sedeža zato, da se približa vsem, ki zaradi različnih razlogov ne morejo osebno obiskati sedeža institucije v Ljubljani. Predstavniki institucije že 30 let povprečno enkrat mesečno obiščejo različne predele Slovenije, kjer lahko zainteresirani posameznice in posamezniki, ki so se predhodno prijavili, osebno predstavijo svoje težave in morebitne kršitve svojih pravic. Takšen način dela prebivalcem omogoča enostavnejše uveljavljanje njihovih pravic. Včeraj so se na žalni seji občinskega sveta Šenčur poslovili od prvega župana občine Šenčur in njenega častnega občana Franca Kerna, ki so ga v ponedeljek na pogrebni slovesnosti položili k večnemu počitku. Umrl je v 95. letu starosti. Njegov odhod pomeni veliko izgubo za tamkajšnjo lokalno skupnost, saj je bil ena ključnih osebnosti pri oblikovanju in razvoju občine, ki jo je vodil od ustanovitve do leta 2002. Z aktivnim delom in jasno vizijo je postavil temelj temelje razvoja lokalne infrastrukture, športa, zdravstva, kulture in izobraževanja, posebej predan pa je bil gasilstvu. Kar 48 let je bil predsednik prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas, nato pa njegov častni predsednik. Preden je postal župan, je bil predsednik krajevne skupnosti Šenčur, v letih od 2002 do 2006 pa občinski svetnik. Aktiven je bil tudi v skupini Krompirjev cvet, ki deluje v okviru medgeneracijskega društva Z roko v roki. Kot je v odsotnosti župana na žalni seji izpostavil podžupan občine Šenčur Aleš Perič Močnik, so bili v njegovem mandatu postavljeni osnovni temelji občine, ki jih danes vidimo kot samoumevne. Njegovi projekti niso bili le investicije, bili so temelji prihodnosti. Bil je človek, ki je verjel v sodelovanje in poštenost, bil je človek, ki je verjel v Šenčur. Franc Kern je svojim delom, prizadevnostjo in odgovornostjo pustil neizbrisen pečat v razvoju skupnosti ter pomembno prispeval k njenemu napredku. Njegovo delo in življenje je podrobneje opisano v biografiji z naslovom Franc Kern, človek, ki drži besedo, ki je izšla leta 2020, napisal pa jo je docent dr. Drago Papler. Poletne počitnice so že skoraj pred vrati. Čas brezskrbnosti, druženja in novih doživetij pa za številne starše predstavlja tudi organizacijski izziv. Mestna občina Kranj zato tudi letos skupaj z javnimi zavodi, društvi in drugimi organizatorji pripravlja širok nabor počitniških varstev, ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti in drugih programov za otroke in mladostnike. Zaradi občinskega sofinanciranja so številni programi tudi cenovno dostopnejši. Ko se zaključi šolsko leto, se številni starši znajdejo pred vprašanjem, kako kakovostno in varno zapolniti počitniške dni svojih otrok. Prav zato v mestni občini Kranj že vrsto let podpiramo organizacije, ki pripravljajo počitniška varstva, delavnice in druge programe za otroke in mladostnike. Naš cilj je, da imajo otroci možnost aktivnega preživljanja prostega časa, druženja z vrstniki, spoznavanja okolja, ustvarjanja in gibanja, starši pa večjo podporo pri usklajevanju družinskega in delovnega življenja. Veseli me, da je tudi letošnja ponudba izjemno bogata, raznolika in dostopna, je ob tem povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Za številne družine je konec šolskega leta povezan tudi z vprašanjem, kdo bo poskrbel za otroke v času, ko so starši v službi. Zato mestna občina Kranj sofinancira številne počitniške programe, ki jih izvajajo javni zavodi in društva, s čimer omogoča nižje cene in večjo dostopnost storitev za družine. Med največjimi izvajalci počitniških varstev tudi letos ostaja Ljudska univerza Kranj, ki bo aktivnosti za otroke od 6. do 12. leta starosti izvajala na kar 4 lokacijah. V medgeneracijskem centru Kranj ter na osnovni šoli Janeza Puharja center, osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Predoslje. Program bo potekal skozi celotne poletne počitnice in bo otrokom ponudil številna doživetja ter raziskovanje domačega okolja. Med drugim se bodo podali na Šmarjetno goro in na Kosoreb, obiskali lokalne kmetije, park Brdo, mestno knjižnico Kranj, se kopali v bazenu, obiskali dom upokojencev na planini, igrali družabne igre, ustvarjali, izdelovali mlinčke in sodelovali v številnih drugih dejavnostih. Kot poudarjajo organizatorji, je letošnji program izjemno raznolik in zasnovan tako, da otrokom omogoča kakovostno preživljanje prostega časa ter pridobivanje novih izkušenj. Prijave za počitniško varstvo Ljudske univerze Kranj so že odprte. Tudi Gorenjski muzej bo poleti pripravijo počitniške delavnice, kjer bodo otroci skozi ustvarjanje, raziskovanje in igro spoznavali zgodovino, kulturno dediščino in zanimivosti Kranja. Počitniške delavnice bodo potekale v 2 sklopih, in sicer od 29. junija do 10. julija ter od 17. do 28. avgusta. Namenjene bodo otrokom starim od 6 do 12 let, organizatorji pa ob tem poudarjajo, da so prijave obvezne. Tradicionalno bogat poletni program pripravlja tudi mestna knjižnica Kranj. Otroci bodo lahko sodelovali v poletnem branju, obiskovali pravlične ure ter različne brezplačne ustvarjalne in izobraževalne delavnice, ki bodo potekale v dopoldanskem času v prostorih knjižnice. Knjižnica s svojimi programi spodbuja tudi bralno kulturo, domišljijo in ustvarjalnost, hkrati pa otrokom ponuja prijeten prostor za druženje in aktivno preživljanje poletnih dni. Poleti bo živahno tudi na stolpu Pungert. likovne počitnice, narava in skupnost ter biološke počitnice, kot so jih poimenovali organizatorji, bodo potekale v 4 terminih. Poleg tega pa pripravljajo tudi številne ustvarjalnice, družabne igre in druge delavnice za otroke in mlade. Pomemben del poletnega dogajanja predstavljajo tudi športni programi Zavoda za šport Kranj ter številnih športnih društev in klubov. Otrokom in mladostnikom bodo na voljo športni dnevi, plavalni programi, različne igre na prostem in druge aktivnosti, namenjene gibanju, druženju in zdravemu preživljanju prostega časa. Če bodo vremenske razmere ugodne, bo letno kopališče Kranj vrata odprlo 13. junija. Ob odprtju bo organiziran dan odprtih vrat z dodatnim spremljevalnim programom, vstop pa bo za vse obiskovalce brezplačen. Sicer pa bo poleti v času obratovanja letnega kopališča Zavod za šport Kranj pripravil tudi brezplačen animacijski program za otroke in mlade. Otroke vabijo tudi na igrišče Gibi Gib, kjer bodo organizirali brezplačne likovne in ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave ter različne športne aktivnosti.
3: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in še pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: O smrtnice. V 87. letu starosti nas je zapustil dragi Franc Kepic iz Bašlja. Od njega se bomo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu starosti nas je zapustil dragi Franc Kepic iz Bašlja. Od njega se bomo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 61. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga Irma Stadler, rojena Škrjanec iz Spodnjih Dupel, nazadnje je živela v Svetem Duhu. Od nje se bomo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Dupljah. Žara pokojne bo jutri od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 61. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga Irma Stadler, rojena Škrjanec iz Spodnjih Dupel, nazadnje je živela v Svetem Duhu. Od nje se bomo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Dupljah. Žara pokojne bo jutri od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
1: Daja Parnas.
2: Dana Grigorsaja se je rodila leta 1979 v Bukarešti. Pot jo je med drugim vodila v Brusel na študij nemščine in nizozemščine. Nato je več let živela v Nemčiji in Avstriji, zdaj pa z možem in družino živi v Cirihu. Danes vam v branje predlagamo njeno knjigo oziroma novelo Dama z magrebskim psičkom, ki govori o nenavadni ljubezni v Cirihu. V živahnem ozračju se izrisuje podoba heterogene družbe, ki skuša prevrednotiti pomen eksotike in pripadnosti ter vlogo umetnosti. Očarljiva zgodba o hrepenenju po lepoti, bližini in čutnosti ter brezčasen poklon Antonu Čehovu. Novelo je izdal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Založniški projekt sta podprla veleposlaništvo Švice v Republiki Stračju se izrisuje podoba heterogene družbe, ki skuša prevrednotiti pomen eksotike in pripadnosti ter vlogo umetnosti. Očarljiva zgodba o hrepenenju po lepoti, bližini in čutnosti ter brezčasen poklon Antonu Čehovu. Novelo je izdal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Založniški projekt sta podprla veleposlaništvo

0: prevedle Nataša Bauman, Dominika Mencin, Tina Reščič, Mateja Softič in Tina Toličič. Prisluhnite odlomku. Otroci so tekali po vrtu pred hišo, dve starejši deklici in ena mlajša, ki se je komaj naučila hoditi. Starejši sta Ano pozdravili, ona pa je pomotoma prav tako odzdravila z grjezi, na kar sta se deklici začudeno spogledali in bruhnili v smeh. Že toliko let živi v Švici, pa otroke še zmeraj pomotoma vika z grjezi. Otroški smeh je izvenel med betonskimi zgradbami. Ana je ves čas strmela v balkon z miniaturnimi vrtnicami, kot bi pričakovala, da se bo prikazal Gjorkan. Znemirjena je pomislila, da je zanj ta okolica zagotovo zelo domača, medtem ko je njej tako tuja in da ima Gjorkan tukaj znance in morda že dolgo tudi novo ljubico. V tej pustinji to ne bi bilo nič čudnega. Ko je njen pes na vrtu pred hišo dvignil taco, ga ni povlekla stran. Še malo sta se sprihodile na okoli. Nizke stanovanske hiše so se vrstile druga za drugo o monotonem zaporedju, ki sta ga prekinila le supermarket in bencinska črpalka.
1: To je bila oddaja Parnas.

0: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozi bila pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V celjski bolnišnici poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo v dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon 14. pa je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditeljev držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem ni zastojev ali ovir, no dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, ki je popolnoma zaprt do 5. julija. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, sreda je tukaj, čeprav malo bolj deževna, no danes gremo pa najprej malo proti dopustom, ampak ne z letalom, ne z vlakom, ampak z avtom in prikolico. No, z nami bo Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki opozarja, da vožnja s priklopnikom ni čisto enaka kot običajna vožnja. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Nina Pušlar in njena Zdaj si upam. Uživajte.

0: Heavenly's a place on earth, ura je 12 minut čez drugo in upam, da ste imeli danes kaj okusnega za kosilo. No, poletje pa prihaja že zelo hitro in to je čas dopustov, izletov in pa daljših voženj. Marsikdo se na pot odpravi tudi s prikolico, mogoče počitniško tovorno ali pa s čovnom tam zadaj. Ampak takrat avto ni več isti avto, drugače zavira, drugače se obnaša v ovinkih, bolj ga čutimo pri vetru, prehitevanje pa zahteva kar veliko več potrpežljivosti. No, z nami je Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki opozarja, da vožnja s priklopnikom ni čisto enaka kot običajna vožnja.
1: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše, poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam naj na dopust ne modi, med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
0: Tako da ja, dopust se začne šele na plaži, začne se že na cesti in boljše prit kakšno urco kasnej, kot biti v živče na cesti zaradi prehitevanja in pa zaviranja. Naslednja pa prihaja za vse, da boste imeli varno vožnjo na dopust. Tukaj je pesem z naslovom Can't Fight the Moonlight. Uživajte.

V gorenskem popoldnevu nam je prepevala Tajči, upam, da imate danes uspešen dan kljub malo slabšemu vremenu. Ja, po Gorenski je še vedno bolj oblačno in sveže, v Kranju imamo okoli 17 stopinj, v Kranjski Gori jih lahko naštejemo 12, na Jesenicah pa je 14 stopinj. Jutri bo še vedno precej sprejemljivo, nekaj sonca se lahko že pokaže, ampak kakšna ploha ali nevihta pa še ni izključena. Tako da ja, danes bolj v stilu jakne pri roki in dežnik v avtu, poletje pa bo še malo počakalo.

0: Aleksander Mežek in njegova prelepa Julija v Gorenjskem popoldnevu. Naslednja pa prihaja pesem, ki je osvojila Oskarja in Zlati globus za najboljšo filmsko pesem. No, prvo je to gant, katera je to? Ja, znani bojo Berlin in njihova Take My Breath Away pesem, ki je bila napisana za film Top Gun in je postala največji hit skupine Berlin in prišla na prvo mesto v ZDA in Veliki Britaniji. Tako da, če hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Storilca sta vlomila v 4 gostinske obrate, odkoder sta odnesla različne predmete in denar ter poskušala vlomiti v enega izmed poslovnih prostorov. Skupno sta povzročila za več kot 6000 evrov škode. Zbiranjem obvestil in na podlagi dokazov iz ogledov je bilo ugotovljeno, da sta dejanj utemeljeno osumljena 32 in 26-letna tujca, ki so jima policisti minuli vikend oduzeli prostost in ju s kazensko ovadbo zaradi 4 kaznivih dejanj velike tatvine in poskusa velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za njo odredil pripor. V nadaljevanju še ostajamo pri policistih, a tema je precej drugačna. Poročali smo že o 12-letnem Lanu, ki je priskočil na pomoč poškodovancu. V nedeljo zvečer se je na cesti med Nemškim Rovtom in Soriško planino zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila poškodovana 2 odeljenja. Ko so na kraj dogodka hiteli reševalci, policisti in gasilci, je prvo pomoč že nudil nekdo drug. 12-letni Lan se je skupaj z družino nahajal v bližini kraja nesreče. Ko je opazil, da je ena od oseb vidno poškodovana, ni okleval. Iz vozila je vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanega udeleženca in mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa je mirno naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi storila. Kot ob tem sporočajo z policijske uprave Kranj, 12-letni Lan ni postal junak zato, ker je storil nekaj spektakularnega, temveč zato, ker je v ključnem trenutku naredil pravo stvar. Njegova reakcija je bila hitra, mirna in izjemno premišljena. V trenutku, ko bi marsikdo obstal, je Lan ravnal odgovorno, pogumno in srčno. Povedal je, da so takšne situacije vadili na gasilskih vajah, pa tudi pri šolskem pouku. Da bi se mu osebno zahvalili za njegovo nesebično pomoč, so ga policisti povabili medse in ga skupaj z mamico sprejeli na policijski postaji Bled, kjer je postal del policijske ekipe Policist za en dan.
12: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo le na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 20 do 25, na jugu tudi do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru pa na Primorskem šibka do zmerna burja.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem ni nobenih zastojev ali ovir, dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, ki bodo 5. julija popolnoma zaprt. Če pa seveda opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
16: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Berlin in njihova Take My Breath Away, potem pa Mambo Kings in Balerina.
16: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bili Mamo Kingsi, kralji veselic in dobrih zabav, no vi pa še vedno poslušate Gorenjsko popovdne. Če vas pa za vikend vleče v hribe, imam eno lepo idejo z Jezerskega. No, ta konc tedna naj bi vrata znova odprla priljubljena češka koča. No, gre za eno tistih koč, ki jih pohodniki dobro poznajo, sploh vsi, ki radi hodite v Kamniško-Savinjske Alpe. Jezersko, svež zrak, razgled in občutek, da si za nekaj ur malo odmaknjen od vsakdanjega ritma. Ja, to je pravo življenje. Odprta še sicer še ni čisto, saj še vedno prenavljajo določen del, ampak ko odidete tja, preverite še zadnje informacije. Ampak če bo vse po načrtih, se bo mogoče že to nedeljo ali soboto odprla. Seveda preverite vreme in imejte vso pravo obutev in opremo, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Na stanici

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Can't get you out of my head v gorenskem popoldnevu. Ja, sreda se nadaljuje, delovni dan pa še vedno za večino izmed vas traja. No, zelo kmalu pa bomo govorili o mesecu ponosa, spoštovanju in tudi o HIV-u. S nami bo profesorica dr. Irena Klaus iz NIJZ, ki pojasnuje, ali je HIV oziroma AIDS,

0: le 9,80 centov. Tu je pametni nakup. Eurospin.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vremenoslavci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo, do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
4: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
3: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino. Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno poteka povečan promet za stoj na cestah Naklo Kran, Lesce, Bled, Vodice, Moste in Jesenice, Hrušica. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Čez dve pesmi pa nekaj besed o mesecu ponosa in pomembni zdravstveni temi. Danes HIV o pravočasnem zdravljenju ne pomeni več tistega, kar je pomenil nekoč. No več o tem pa nam povedala profesorica dr. Irina Klaus. Tako da ostanite še malo z nami. No zdaj pa ena odlična, tukaj je Anika in njena Ogen in led. Uživajte.

0: Še je bila v naši družbi, ura je že 10:50 in upam, da imate danes uspešen in pa prijeten dan. No, juni pa je po svetu znan kot Pride Month. No, to ni samo mesec parad in mavričnih zastav, ampak predvsem opomnik, da ima vsak človek pravico živeti varno, odkrito in brez strahu pred predsodki. No, juni je tudi priložnost za pogovor o zdravju, testiranju in o tem, kako je medicina napredovala pri zdravljenju HIV-a. Z nami je profesorica dr. Irena Klaus iz NIJZ, ki pojasnuje, ali je HIV oziroma AIDS danes še vedno smrtna bolezen.
1: Okužba s HIV ni več neka obsodba na smrt, kot je bilo to recimo leta 1983. Okužba s HIV lahko poteka dolgo, dolgo časa brez nekih bolezenskih znakov in težav, ne? In potem se recimo, če so ljudje nezdravljeni, so morda v 10-12 letih razvije AIDS. AIDS je pa zelo težka bolezen, za številnimi načini, kako se izraža, to je pravzaprav bolj vprašanje za klinike, ampak to, če ga ne zdravimo, je to še vedno smrtna bolezen. Ker pa imamo v Sloveniji zelo dobro dostopno in odlično zdravljenje, je skratka, v Sloveniji praktično ni več nobene smrti zaradi AIDS-a. Recimo lani, letos še ni umrla nobena oseba zaradi AIDS-a, lani je zaradi AIDS-a umrla samo ena oseba, pa še vsi tisti primeri AIDS-a, ki so bili lani prepoznani, so bili zelo pozne diagnoze, bilo jih je precej več, ampak so bili večinoma uspešno zdravljeni. Skratka, AIDS ni več smrtna bolezen.
0: No, to je pomemben opomnik, ne? Zgodnje testiranje, pravočasno zdravljenje in malo manj stigme, ker včasih je največja ovira ravno strah pred pogovorom. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je The Weeknd in njegova Blinding Lights. Uživajte.

V gorenskem podnevu smo imeli tudi malo bolj špansko vzdušje, saj sem poslušal pesem Vayamos Companeros, no zdaj pa poglejmo še malo na ciste. Sreda je mokre ciste in popodanska kondicija, ja, to je kombinacija, ko se hitro nabere kaj živčnosti. Tako da, če se na poti iz službe, raj malo več varnostne razdalje in pa malo manj hitenja. No pa še en dopustniški opomnik, če vlečete prikolico ali imate polno naložen avto, se vse skupaj ustavlja počasneje, zato ne bo varnostna razdalja temu primerna. Za trenutno stanje pa poglejmo, kje se zatika na cestah. Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet, zastoj na cestah med Lesami in Bledom v dolžini 1,3 km, med Vodicami in Mostami v dolžini 1,4 km, ter med Jesenicami in Hrušico v dolžini 1,1 km. Tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.

0: Ja, znani bojo Beatles in njihova legendarna Let It Be pesem iz leta 1970, ki je bil njihov zadnji singel pred javno oznanitvijo razhoda skupine. Naj pa bi bil navdih za to pesem sanje o njegovi pokojni mami, ki jih je sanjal Paul McCartney. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Do 14. junija še po celotni Sloveniji potekajo tedni vseživljenjskega učenja, najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki opozarja na vse prisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjajo, bodi si v vlogi izvajalcev prireditev, bodi si kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela. Letošnje leto, tedni vseživljenjskega učenja, katerih koordinator je Andragoški center Slovenije, praznujejo svojo 31. obletnico. Pestro dogajanje v tem času je tudi v Kranju in okolici, za kar spod izvajalci skrbi Ljudska univerza Kranj. Več pa njena direktorica Mateja Šmit.
12: Ljudska univerza Kranj kot koordinator za Kranj in okolico je skupaj s 56 podizvajalci pripravila več kot 100 brezplačnih dogodkov, kjer lahko pridobite novo znanje in nove spretnosti. Na spletni strani Ljudske univerze Kranj je objavljen celoten program in vabljeni, da med dogodki poiščete kakšnega zanimivega zase in se ga udeležite. Skupaj s podizvajalci pa smo pripravili tudi setveni koledar znanja, interaktivno digitalno učno okolje, ki spodbuja vsakodnevno učenje in krepitev ključnih kompetenc za življenje in delo. Koledar vsebuje kratke, dnevne, učne izzive, videoposnetke, kvize, spletna gradiva in zanimive vsebine z različnih področij. Vabimo prav vse generacije, da vsak dan odkrijete nekaj novega in skupaj z nami sejete znanje za prihodnost. Povezava do setvenega koledarja znanja je objavljena na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
13: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
14: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet za stoj na avtocesti proti Jesenicam med razcepom Koseze in predorom Šentvid ter na zahodni ljubljanski obvoznici, na Celovški cesti ter cesti Lese-Bled, Vodice Moste ter Jesenice Hrušica. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Beatles in njihova Let It Be, potem pa še Ten Sharp in You. Tako da uživajte ob teh uspešnicah.
16: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Dan Sharp in njihovo ju, gorenskem popodnevu, no upam, da bo te danes uspešen dan, delovni dan, pa se bo za večino izmed vas zdaj kar počasi zaključil. No, če mislite, da je zjutraj težko izbrati, kaj obleti za v službo, pomislite na astronaute. No, Prada sodeluje pri razvoju oblačil za nove lunarne skafandre, ja prav ste slišali Prada. In ne, to ni modna revija na Luno, ta oprema mora astronautom pomagati preživeti v ekstremnih razmerah, od hude vročine do hudega mraza, od luninega prahu, omejenega gibanja in dolgih vesolskih sprehodov. Ja, gre za sodelovanje mode, materialov, tehnologije in vesolskega inženiringa. Ja, se sliši skoraj malo noro, ampak... Vse v resnici je to kar logično. Kdo, če ne strokovnjaki za materiale, lahko pomaga pri oblačilu, ki mora delovati v enem najtežjih okolij na svetu. Na svetu, pa tudi v vesolju. Ampak roko na srce, Gorenca bi verjetno najprej zanimal, koliko tale skafander stane. Tako da, če gre se na Luno gotov, ne boste imeli tega skafandra, ker to je za astronaute, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: V družbi gorenjskega popoldneva, no, delovni dan se počasi za večino izmed vas zaključuje, zunaj pa še vedno bolj mrko in deževno vreme. No, čez zelo kmalu pa nekaj o trajnostnem turizmu. Po Evropi hoteli vse bolj opuščajo male šampone, mila in embalažo za enkratno uporabo. Ja, majhna sprememba za goste, ampak velika razlika, če pomislimo, koliko ljudi potuje. Tako da, več o tem zelo kmalu, ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Țara șara e denar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamieniamo je kleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso. Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: U veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In dober dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila, naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovit dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami ogroža naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih prepolovil, zato bo država školjkarjem dodelila dve novi morski polji, dlje od obale, pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je škodljivcev manj.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
1: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Povečen promet za stoj imamo na cestah proti Karavankam pred priključkom Kran vzhod, med razcepom Koseze in predorom Šentvid, ter med Lesami in Bledom, ter Vodicami in Mostami. Tako da, vozite previdno, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, čez dve pesmi pa nekaj besed o hotelih, dopustih in manj plastike. Ker trajnostni turizem se včasih začne čisto pri majhni plastenki šampona v hotelski sobici. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Jermaine Jackson in njegova When the Rain Begins to Fall. Uživajte.

Jaz potrebujem več v gorenskem popoldnevu, no z vami pa še vedno David Logar. Turizem pa postaja vse bolj trajnosten. Ja, po Evropi številni hoteli zato opuščajo male šampone mila in pa druge izdelke za enkratno uporabo. Namesto mini plastenk v kopalnici so vse pogostejši večji dozirniki, manje tudi posamezno pakiranih izdelkov, recimo sladkorja v malih vrečkah ali podobnih stvari. Na prvi pogled se to zdi majhna sprememba, ampak če pomislimo na hotele, milijone gostov in vsakodnevno menjanje teh malih embalaž se hitro nabere kar veliko plastike. Tako da ja, mogoče bomo na dopustu malo pogrešali tisti mini šampon, ki ga potem lahko odnesemo domov in ga imamo doma za izredne razmere, ampak glejte, če je to bolje za narave, za naravo se jaz s tem strinjam. No, zdaj pa gremo naprej, tukaj je Bruno Mars in njegova Grenade. Uživajte!

Shania Twain in Nina, You're Still The One. Upam, da imate danes uspešen in prijeten dan, pa tudi, če ste na poti domov, da bo na cestah čim bolj mirno in pa hitro. No, poglejmo še, kakšno je kaj vreme. Po Gorenjski je bolj oblačno in sveže, v Kranju trenutno 18 stopinj, v Kranjski Gori 13, na Jesenicah pa tam okoli 15 stopinj. Jutri bo še vedno precej sprejemljivo, nekaj sonca se lahko pokaže, ampak kakšna ploha ali nevihta pa še ni izključena. Tako da ja, to z bolj v stilu jakne pri roki in dežnik v avtu, poletje pa bo moglo še malo počakati. No, zdaj pa nadaljujemo z eno legendarno. Tukaj je Bryan Adams in Melanie C in Nuna, When You're Gone. Uživajte, ker je res dobra.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, ki jo začenjamo z vremenskim opozorilom. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Danes večer in v prvem delu noči na četrtek bodo ob prehodu izrazito hladne fronte na severu države nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra krajevno ni izključena tudi toča. Vreme se bo postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zjutraj povišali stopnjo vremenskega opozorila za severni regiji iz rumene na oranžno. Nato pa so dopoldan vremensko opozorilo spremenili in sicer oranžno opozorilo. Popoldne velja za zahodni in osrednji del države, od polnoči za celotno Slovenijo, po polnoči in do jutra pa za vzhodni del države. Posamezne reke v severovzhodni Sloveniji so minulo noč narasle do velikih pretokov in trenutno upadajo, a lahko danes znova narastejo. Zvečer in v noči na četrtek pa bodo po ocenah hidrologov naraščale reke tudi drugod po državi. Kraljevska sobotna etapa letošnje kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Kranju, nadaljevala z vzponom na Vršič in končala v Kranjski gori. Skupaj dobrih 800 km dolga preizkušnja, že 32. po vrsti, ki bo trajala od 17. do 21. junija, se bo sicer začela v Velenju in končala v Novem mestu. Druga etapa se bo prvič začela v Radljah ob Dravi in se prek Maribora, deloma po Dravski kolesarski poti, pa vsej verjetnosti končala sprintom glavnega v Ormožu. Tretja se bo začela v Mariboru in po razgibani trasi končala v Celju, pa v sponu na Celjsko kočo. Nato kot tradicionalno v soboto sledi kraljevska etapa, ki se bo, kot rečeno, začela v Kranju in se podala proti Kranjski gori, od tam pa sledi krog z obiskom Italije ter s prvim prečkanjem Vršiča po 13 letih. Cilj bo po skoraj 4000 višinskih metrih v Kranjski gori. Zadnja etapa bo na Dolenjskem, kjer bo na cilju okronan tudi zmagovalec slovenske pentlje.
11: Popovdne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno. Trenutno na gorenjskih cestah imamo povečan promet za stoji med Lescami in Bledom ter med Vodicami in Mostami. Tele na cestah pa potekajo na priključku Jesenice zahod do 5. julija s popolno zaporo in obvozom preko Les ter Jesenic vzhod. No, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
15: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Oliver Dragojevič, potem pa še Saša, tako da ste v dobri družbi.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Saša, I feel lonely, v gorenskem popoldnevu je ura bo kmalu pet, no sonce pa je prišlo iza oblakov in kaj pomeni sonce, ja seveda vročino in poletje. Poletje pa je čas dopustov, izletov in daljših voženj in marsikdo se na pot odpravi tudi s prikolico, počitniško, tovorno ali pa mogoče s čovnom zadaj. Ampak takrat avto ni več čist isti avto, drugače zavira, drugače se obnaša v ovinkih, bolj ga čutimo pri vetru, prehitevanje pa zahteva predvsej več potrpežljivosti. No, zato pa je z nami Daniel Granda, inštruktor AMZS, ki opozarja, da vožnja s priklopnikom ni čisto enaka kot običajna vožnja.
1: Zavorne poti pri teh stvarih so daljše. Poleg tega pa se je nujno potrebno zavedati, da imamo na avtomobilu sistem ABS, na priklopnikih pa tega nimamo, kar pomeni, da bodo ta priklopna vozila reagirala v smislu naletne zavore, kar pomeni, ko bomo mi močno zavirali, bodo kolesa teh priklopnikov po vsej verjetnosti blokirala. Blokirano kolo pa pač znižuje hitrost, težko pa vzdržuje smer vožnje. Veliko je teh stvari, na katere moramo biti pozorni, predvsem pa velja ena stvar. Na dopust se nam nikoli ne mudi. Tudi vožnja na sam dopust je že del dopusta. In upoštevajmo omejitve hitrosti, včasih koga vidiš, ki se s prikolico pele 130 po avtocesti, pa vemo, da to ni dovoljeno, enako pri tistih, ki vlečejo plovila, a ne, upoštevajmo največje dovoljene omejitve, po katerih lahko vozimo, predvsem pa se nam na dopust ne mudi, med potjo se večkrat ustavimo, preverimo, kakšno je stanje prikolice, ali je vse v redu, ali je cerada na plovilu še nameščena, tako kot je treba, ali kaj opleta, ali se je kaj odvilo, pa vlečemo po tleh, ali je motor, bom rekel, čovna, še v tisti poziciji, kot mora biti, ali je zlezo dol in tako naprej. Torej vse te stvari preverjamo vmes, ustavimo se, pregledamo, malo potipamo, kako vroče so pneumatike, ali se mogoče kakšen ležaj pregreva in tako naprej. To so pač osnove, ki jih moramo pri vožnji upoštevati, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
0: Tako da ja, dopustnost začne šele na plaži, začne se na cesti in ja, boljše priti kakšno uro kasnej, kot pa biti v živčen zaradi neprimernega zaviranja in pa prehitevanja. No, zdaj prihaja ena za vse voznike, ki radi prehitevate, no, tale je samo za vas, tukaj je Roxette in njena Listen to your heart. Uživajte.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: In dober dan voščim Ula Šekula. Po noči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
3: Apeliramo na naše občane, da mogoče sami delno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prije nekaj velikega naliva, da ne spet rešim dodatnega zalivanja oziroma poškod, ki je plaz, če je nekaj manjšega, da se prekoplja, vse vete, tudi gasilci smo omejeni, delamo koliko lahko, apeliramo malo na domačine, spravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
2: Ministrica Polona Rifal je sicer županu Žetal že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube se med tem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVSA Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije, prst pa je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc. Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini 900 metrov. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Kmalo nekaj besed o Pride Monthu oziroma mesecu ponosa, no še prej pa ena odlična. Tukaj so Backstreet Boys in njihova Quit Playing Games. Uživajte.

0: Tina Turner in Private Dancer v gorenskem popovdnevu, no, ura pa je že 15 minut čez peto popovdne. No, juni pa je po vsem svetu znan kot Pride Month. To ni samo mesec parad in mavričnih zastav, ampak predvsem opomnik, da ima vsak človek pravico živeti varno, odkrito in brez strahu pred predsodki. Ja, juni je tudi priložnost za pogovor o zdravju, testiranju na tem, kako je medicina napredovala pri zdravljenju HIV-a. No, z nami je profesorica dr. Irena Klaus iz NIJZ, ki pojasnuje, ali je HIV oziroma AIDS danes še vedno smrtna bolezen.
1: Okužba s HIV ni več neka obsodba na smrt, kot je bilo to recimo leta 1983. Okužba s HIV lahko poteka dolgo, dolgo časa brez nekih bolezenskih znakov in težav, ne? In potem se recimo, če so ljudje nezdravljeni, so morda v 10-12 letih razvije AIDS. AIDS je pa zelo težka bolezen, z številnimi načini, kako se izraža, to je pravzaprav bolj vprašanje za klinike, ampak to, če ga ne zdravimo, je to še vedno smrtna bolezen. Ker pa imamo v Sloveniji zelo dobro dostopno in odlično zdravljenje, je skratka v Sloveniji praktično ni več nobene smrti zaradi AIDS-a. Recimo lani, letos še ni umrla nobena oseba zaradi AIDS-a, lani je zaradi AIDS-a umrla samo ena oseba, pa še vsi tisti primeri AIDS-a, ki so bili lani prepoznani, so bili zelo pozne diagnoze, bilo jih je precej več, ampak so bili večinoma uspešno zdravljeni. Skratka, AIDS ni več smrtna bolezen.
0: Ja, to je pomemben napomnik. Zgodnje testiranje, pravočasno zdravljenje in pa seveda manj stigme, ker včasih je največja ovira ravno strah pred pogovorom. No, mi pa nadaljujemo za odlično glasbo. Tukaj je ena, ki je ravno za danes, prihaja pesem z naslovom Here Comes the Rain Again. Uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo oblačno in spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu. Nekaj sončnega vremena bo le še na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, temperature pa od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Damjano David, potem pa še Boris Novković, tako da za dobro glasbo je poskrbljeno.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Ura bo kmalu 17:30. Ja, upam, da ste imeli danes uspešen dan, zdaj pa vam želim še en prijeten in miren večer. V tem trenutku pa se gorensko popoldne zaključuje, tako da se ponovno slišimo jutri, do takrat pa uživajte ob odlični glasbi. Začnemo pa s Westlife Story, Westlife in njihovo Total Eclipse of the Heart. Uživajte.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 tisoč evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte znova zajele vso Slovenijo, nastale bodo tudi močnejše nevihte. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kot tudi med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorepro proti Ljubljani. Srečno pot.
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: bez Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: U Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
5: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
6: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Čas je za rubriko Izgubljenčki na Radiu Kran, kjer iščemo pogrešane hišne ljubljenčke ali pa osebne predmete. In imamo enega hišnega ljubljenčka, psa. V stražišču pri Kranju se je izgubil pes, svetlo rjavo dlako in ovratnico. Najditeljem je sledil do njihovega doma. Skrbniki tega psa naj pokličejo na 051-226-249. Pogledate si lahko tudi spletno stran Radia Kran, v rubriki Izgubljenčki se nahaja opis in pa fotografija omenjenega psa. Skrbniki naj pokličejo najditelje na 051-226-249.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj! Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu, Aquatrek poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Pozdravljeno življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči jim je sicer že obljubila, bi lahko občino še da Kopšekar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premije, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. V Avstriji pa se je odprla razprava o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlaga, da bi jih skrajšali iz 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so otroci poleti pomagali na kmetijah. Danes pa, kot so dodali, nikomor ni treba spravljati se na. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, nastajale bodo tudi močnejše nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastoja ostaja tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani.
4: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti. Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
5: Dobrodošli v študentski oddaji Radia Kran. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in pa Nik Kranec, kreativni ustvarjalec vsebin in pa videoproducent. Dobrodošel, Nik. Kako si?
6: Živo, Mark. Hvala za vabilo. Sem super. Excited za tole.
5: No, me veseli, da si se mi danes pridružil v etru. Jaz sem te pa povabil z namenom, da se mečkam pogovoriva o preteklem druženju v Tivoliju, ki si ga organiziral v okviru svojega rojstnega dneva in si na mesto tradicionalne zabave in druženja v bistvu priredil sredi Tivolija neko kreativno druženje z ustvarjanjem in me zanima, kako si sploh prišel na to idejo?
6: Ja, v bistvu v osnovi ni bilo to sploh nič mišljeno, da bi to delo za svoje, da bi bilo na kakršen koli način povezan z mojim rojstnim dnevom. Me v bistvu že dlje cajta sem razmišljal o nekih takih druženjih, da bi recimo svoje prijatelje povabil k sebi domov, pa jim skuhil nekaj, pa pripravil neke take kreativne delavnice, da bi jih vodil skozi nekaj. In se je pol to, recimo, da v zadnjem letu, da se je ta ideja pojavila in se pol razvijala naprej v neki tazga, da je pol na koncu prišlo samo, ok, gremo v park, gremo se fajn med, gremo ustvarjati, gremo videti, kaj lahko pride iz tega.
5: Zdaj, glede na to, da to ni mogoče najbolj tradicionalno, da ljudje prirejo take hangoute sredi parkov, me zanima, kaj to vrstno druženje zahteva od deležencev, kaj se pričakuje oziroma kaj se ti pričakoval tudi mogoče od tega druženja?
6: Od deležencev, mislim, da glih za to je tako v ljudje zarezonirali, ker ni bilo nekih pričakovanj, ker je bilo prid se imeti fajn, to je bilo nekako na glavno vodilo. Prid, prines to, kar te veseli in dajmo se skupaj imeti fajn. In se mi zdi, da je zahtevalo samo neko odprtost do nekih novih izkušenj, neko zaupanje, da pač bojo kul ljudje prišli, in to je to. Tudi nekako sem hotel, da vsak doprinese nekaj malo, vsak dodaje svoj košček in pol s tem vidimo, kaj se lahko ustvari iz tega.
5: Kako pa si poskrbel za marketing? Zdaj tudi si rekla, ne, da se ni zares veliko pričakvalo do deležencev in se mi zdi, da tudi, kaj si uglašoval ta dogodek, ne, da v bistvu je bilo v smislu res prid, podruž se, prine sabo kakšne kreativne stvari za risati, pisati in podobno. Se ti zdi, da je tudi to pomemben del, da se ljudje niso ustrašali in da so na koncu res prišli?
6: Ja, v bistvu marketinga, razen tega videa pa enega storija, ki sem ga še kasneje objavil, ni bilo. Tudi nisem nobenega hotel eksplicitno vabiti. Ene par prijateljem sem sam rekel, ej, kje boš takrat pa takrat, ne, ko po tem, ko so že videli ta video, pa še to bolj mogoče ono, da sem vedel, da jaz ne bom sam. Ne.
5: Mm-hmm.
6: Ja, ostalo sem pa hotel vse postiti, da se čim bolj organsko zgodi. Tudi, ko so me recimo kakšni ljudje sprašvali, kaj prinesti, kaj bi lahko, kaj kako, sem probil čim bolj odprte roke postiti za to, da lahko nekako, ne, vsak nekaj zares svojega doda, ono, kar v njemu povzroči neko navdušenje, neko veselje, da bi to pol ljudje prinesli.
5: Zdaj se omenil tudi ta video, ne, ki je bil tudi na družbenih omrežjih zelo odmeven, kjer si v bistvu nagovoril in povabil torej svoje prijatelje in tudi konc koncev neznance, ker je bil tudi en del celega koncepta tega dogodka. In me zanima, kako si pristopil k snemanju in pisanju scenarija za ta video tudi?
6: Mislim, najbolj važno mi je bilo to, da jaz zares sebe predstavljam z besedami, ki jih govorim, da pač zares iz mene pridejo. Sem se pač skozi leta, ker se s tem ukvarjam, ne, mi socialna omrežja in videoprodukcija, mi to in ni nič tujega. Sem se recimo, da v prejšnjih letih nekako naučil nastopati in to nastopanje pa ni bilo to, kdo jaz sem. Tako da zdaj v zadnjih časih se pa vedno bolj trudim pač biti to, kar jaz sem. In se mi zdi, da tudi to je konc koncev eden od faktorjev, ko je pač prepričal ljudi, da bojo tudi ostali ljudje, ko bojo prišli kul, zaradi mojega vibe. Ja, tako. Gledal sem samo na to, kaj bo mene navdušilo, kaj z mano rezonira, kaj je. Ja.
5: Ja, in mislim, tudi jaz sem se odeležil tega dogodka in se mi zdi, da si ta cilj definitivno dosegel. Tudi ogromno ljudi je prišlo in me zanima, te kaj presenetal na koncu, ko so se ljudje začeli nabirati, ali si že iz družbenih omrežij pričakoval, da bo tok, ali te tudi v bistvu na koncu malo, ko bi rekel, presenetal, da se je tok ljudi nabral, ker je bilo koliko, preko 200 ljudi.
6: Jaz sem imel 150 citatov na karticah s sabo.
5: Ja.
6: To, da sem vedel, ok, to lahko nekako za zihar rečem, to, ki jih je prišlo, pol jih je pa še, ampak to kartic mi je pa zmanjkal še po dnev. Pol so pa ljudje še kratko malo v počasu v malih skupincah prihajali, še po noč so eni prišli, tako da ocenjujem, da do 200 recimo, tako da pol zaokrožem, ne, okoli 200 ne se je prišlo.
5: Ok.
6: Najbolj sem bil presenečen nad tem, koliko sem miren ostal. V bistvu to. In pol je bilo ful hecan, ker smo bili s prijatelji na žurki v soboto zvečer na dan, ko sem objavil to. In smo po žurki, tako ob enih po noč, smo odprli Instagram, sem videl, koliko je to pač dosega že takrat dobil, mislim, da jih je ne 20 tisoč ali nekaj tazga dobil, ogledal in pogledam, da sem bil označen v storiju, da me je nekdo označil v storiju in je bil to Cene Prevc. In so takrat moji prijatelji vsi začeli noreti, kva bo to zdaj ratel, da bo dva Jurija Polka prišlo, da bo ne vem kaj. In v onem momentu se je zdelilo res tako, da okay, pač, eden največjih športnikov v Sloveniji je šero, to, pač, to lahko je zares ful večji rata, kot smo pričakovali. Ampak pol na koncu vsem sem si nekako rekel, da realna cifra bi ene 100 recimo, da jih pride. Tako da recimo to, da jih je, nas je bilo pol okoli 200, je še zmer recimo, da v tem pričakovanju. S socialnimi omrežji pa ja, je pa doskrat tako, da ne veš, kaj pričakovati. Se mi zdi, da pač v tujini smo to nekako že videli, da pač nekaj lahko tako blow upa oziroma tako se napihne nekaj tako velzga rata iz ene hecne ideje.
7: Mm-hmm.
6: V Sloveniji pa ne bom rekel, da je to prva zadeva, zelo verjetno, da ni.
7: Mm-hmm.
6: Ampak ja, je bilo še zanimivo še iz tega, ker ker se ukvarjam s tem, sem že imel videe, ki so šli bolj viral kot to. Ne? Se pravi, mm-hmm. ko so že imeli večji doseg kot to. Ampak je bilo pa to prvič, da je imel real world consequences zame.
7: Ne,
6: da bojo ljudje šovala, da bojo ljudje tja prišli in bom jaz tam za njih mogel nekako poskrbeti.
5: No, me veseli, da si presegel tudi ta pričakovanja in se mi zdi, da tudi, pač kakor sem rekel, da je bil odziv res odličen. Tako da hvala, Nik, zdaj greva na en glasbeni premor in se kmalo vrneva nazaj v eter, tako da se še malo pogovoriva od tega kreativnega druženja. Tako da ostanite z nami, se slišimo. Hey,

0: Studentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni spet v etru Radija Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in danes je z mano Nik Kranjec, kreativni ustvarjalec vsebin in tudi video ustvarjalec. Zdaj pogovarjava se trenutno od kreativnega druženja, ki ga je Nik pred kratkim organiziral v Tivoliju. In zdaj, ko so se že prej navezovala na ta video, kjer si naredil reklamo za to druženje, si tudi omenil, da živimo v času hiperindividualizma. In me zanima, kaj zate pomeni ta termin in kaj misliš, da lahko storimo, da se temu pojavu čim bolj izognemo, da ne gremo čim bližje k tem konceptu.
2: Ja. Se mi zdi, da eden glavnih razlogov za ta hiperindividualizem je nekako človekova potreba po preživetju. Da nam recimo to, da se sami pri sebi ne počutimo dovolj varno, nam pol daje neke, nas nekako forsira v kakšne take kaj bi rekel, dejanja in v dejanja, ki jih počnemo zato, da bi sami sebe obdržali, da bi se obdržali kot del skupnosti, da bi bili sprejeti, da bi tako nekako, da bi bilo poskrbljeno za nas, da ne bi bili, ja, da ne bi bilo naše preživetje ogroženo. In se mi zdi, da po naravi, da to ni človekova narava sama po sebi. Se mi zdi, da vsaj tako, če izhajam iz svojih osebnih izkušenj, se mi zdi, da ko je za vse moje potrebe nekako poskrbljen, da takrat najraj bi samo dajel. Tako brez, nič mi ni treba vrniti, sam sprejmi to ljubezen, ki ti jo manj zadati, ne. Pa se mi fajn z mano. In se mi zdi, da največ pripomore k temu, da nekako kontriramo temu hiperindividualizmu, je da terapija. Da vsak nekako zase poskrbimo, da naslovimo te strahove, skrbi, travme, ki smo jih dobili v otroštvu, da lahko sami sebi damo un notranji mir, ki nam bolj da tisto zadoščenje, da pa ne gremo v te coping mehanizme, ki nas silijo v to, da reagiramo bolj egocentrično oziroma tako.
1: Pa se mi zdi, da je ta druženje ravno pokazal, da se ljudje še vedno znamo družiti, a ne? In tudi mogoče, da nam celo primankuje tovrstnih dogodkov. Pa se ti zdi, da zdaj glede na odziv na ta dogodek, da bo še kaj podobnega organiziral tudi v prihodnosti, mogoče še večje?
2: Ja, tudi jaz sem si nekako sem video začel s tem, da se mi zdi, da nam tega manjka. Ampak pol, ko sem pa prišel tja, pa videl, kaj je to v ljudeh naredil, kako so se zares počutili tam sprejete, kako so bili oni tako od znotri premaknjeni, koliko se je njih to dotaknil, sem še lepo dojel, koliko je pač to zares vredno. In se tako po en stran, ker malo tako počaščenega počutam, da imam zdaj tle priložnost biti pobudnik nečesa tazga. In pa ja, zdaj pa nekako v ozadju planiram in razmišljam, kako naslednjo stvar pripraviti. Ena od trenutnih izzivov, ki jih imam, je pač dobiti dovoljenje za prostor, kjer bomo, ne? Recimo, to bi zdaj Tivoli, moram z občino govoriti oziroma s kakšnimi drugimi opcijami, da se pač, ne, da lastnik ve in da se strinja s tem, kar se tam dogaja. Sploh, ko prije do nečesa tako velizga oziroma še večjega. Če so bi nas samo ena par dobili, to ne bi bil problem, ne? In pa ja, vidim zelo velik potencijala in tudi mene to zelo navdušuje. Čutim, da je to ena smer, v kjer bi rad šel, tako da se veselim dela na temu.
1: Ok, upam, da se čim prej kaj ponovno dogodi, tako da hvala, Nik. Gre zdaj se posvetiti enemu glasbenemu premoru in se kmalu spet vrneva nazaj v eter, tako da ostanite z nama. Bilo je

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dobrodošli nazaj v etru Radija Kranj. Danes sem z vami Marek Breznik, voditelj študentske oddaje, in pa z mano je Nik Kranjec, s katerim se pogovarjava danes o kreativnem druženju v Tivoliju. Zdaj pa zanima, Nik, podarek pri tem dogodku je bil tudi druženje s popolnimi neznanci. Ne? Si tudi rekel, da neki folka si že poznal večino, pa v bistvu jih nisi, ne? Da so pač prišli iz tistega videa na družbenih omrežjih, potem od Ceneta, Prevca, Fen in tako naprej. Tako da me zanima, ko se organizira ta dogodek, se ti zdi, da se ljudje lažje mogoče sprostimo, ko vemo, da je stvar organizirana in če se zato tudi pripravimo že vnaprej?
2: Ja, od teh recimo 200 ljudi, ki je prišlo, sem jih tudi jaz samo ene 20 do 30 poznal, tako da tudi zame je zelo velika večina neznancev. Ja, se mi je zdela priložnost, da da sami sebi dokažemo, da smo vsi samo ljudje. Ne? Da zelo velikrat si ustvarjamo neke zgodbice, zakaj si ne moremo ali prstopati en do drugega, ali pa zakaj je neka distanca med nami. In se mi zdi, da bi to en tak lep pokazatelj, da pač smo si veliko bližji, smo si veliko bolj enaki, kakor si mislimo. Če je pa lažji to, da da srečanje ni organizirano ali pa da je, pa ne vem, recimo neka struktura, neka organizacija nam lahko da neki miru, ampak hrati pa to neka pričakovanja vzpostavlja, kako se boš vedel, kaj moraš prinesti, tako naprej. In tle spet, eden od razlogov, zakaj recimo, da je to uspelo, to, da ni bilo nekih pričakovanj, da pač si lahko res tam pršel zraven, pa si se 10 metrov stran dal in bil v svojem miru, pa si še zmer nekak del tega bil. Tako da po mojem čisto odvisno od koga.
1: Potem velik del tega druženja je pa bilo tudi ustvarjanje. Ne? Tudi v videu se že nagovoril, da ne ljudje prinesejo sabo barvice, risalne liste in stvari za ustvarjati. Ne? In videl sem tudi, da ena punca je tudi tetovirala med drugim. Tako. In me zanima, a se ti zdi, da to, ko ljudem damo neko nalogo za dela, da tudi mogoče pozitivno vpliva na to, da hitreje stopimo v interakcijo s popolnim neznancem?
2: Ja, je kar veliko različnih aktivnosti bilo, kar se mi je na koncu zdel še tako eden največjih potencijalov za naslednja druženja, da pač lahko vsak nekaj svojega prinese in najde ljudi, ki bojo hoteli to z njemu delati. Ne, pač prinese en hobi in mogoče pomagaš drugemu odkriti njegov nov hobi, ali pa pač razviti neke nove skillse in veščine. Da imamo pa neko tako nalogo, kjer se lahko vrnemo, se mi pa zdi, da kar tako malo razbremeni lahko samo druženje. Ne? Pač recimo, če si predstavljaš, ko si na žurki, pa imaš kozarc vode, ne? Ti tudi tako nekako, kozarc pijače, ti tudi tako malo pomaga, da imaš, ok, če rada malo awkward tišine, bom naredil en žlug, pa, pa nadaljujemo pol naprej.
1: Ti da tist premor, ki ga rabeš, tako. Da se nekako nazaj poskušaš vključati v samo dogajanje.
2: Tako. In isto tle to z risanjima, ne, pa recimo vrata malo tišine, pa greš risati v mesto, oziroma tako se zamotaš, oziroma tako no.
1: Potem še dodaten aspekt je bilo pa tudi preživljanje časa v naravi, ne, to, da smo v parku, da smo obkroženi z drevesi, sedimo na travi, na dekcah. Se ti zdi, da tudi mogoče sam ta kako bi rekel, vpliv, da nas narava pomirja, da tudi mogoče pozitivno vpliva na zaznavanje teh socialnih vezi, odnosov, tako.
2: Ja, jaz sem zmeri, ko grem v naravo, si rečem, joj, premalo, kad grem. Tako, to, kad mi pomaga čutiti en mir, to, kad mi pomaga se pomiriti misli in tako naprej. In se mi zdi, da tudi tukaj kar velik faktor odigrala. V smislu, da pač kot prvo je bil to nekako odmik iz mesta, ne? In ker smo bili tam obkroženi z vsemi drevesi in zelenjem, je vse to bil kot vstop v nek drug svet, kakor smo recimo mogoče čez dan bili prej v pisarnah, pa v službi, pa v šoli, pa karkoli je bilo. Hkrati pa se mi zdi, da pa narava nas pa tudi spet poveže nekako s tem malo bolj bistvom človeka, ne? Kdo mi smo. Tako da je imela ključno vlogo v tem, kako se je druženje izvedlo.
1: Ok, hvala, Nik. se mi zdi, da si ful dober povzel zdaj že trenutno cel ta dogajanje in tudi se mi zdi, da se naši poslušalci lahko bolje oživijo, čeprav mogoče niso bili prisotni na tem druženju. Tako da še kaj več rečeva po glasbenem premoru, tako da ostanite z nama in se kmalo spet slišimo v Etru Radia Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: To, sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam D.O.O.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
5: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
0: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. Študentska oddaja na Radio Kranj.
8: Dobrodošli spet v oddaji Radio Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in pa Nik Kranjec, kreativni ustvarjalec vsebin in pa tudi videoproducent. Danes se pogovarjava o kreativnem druženju v Tivoliju, ki ga je Nik organiziral pred kratkim. In zdaj za ta video, ki si ga naredil za torej marketing, za ta dogodek, tudi omeniš, da moramo sebi dokazati, da se lahko zanesemo na popolne neznance. In se mi zdi tako zanimiv, da mogoče ljudje se zaradi tehnologije ne znamo več zanesti na druge, ampak v bistvu takoj, ko pride do nekega problema ali da iščemo navigacijo, se mi zdi, da se obrnemo na telefona. Ne? In se mi zdi, da se ti ravno s tem druženjem dokazal, da se da drugač. A ne? Tako da me zanima, a ti, ko greš na primer po ulici, a prašal za navigacijo, za nasvete?
9: Premalkrat. Veliko večkrat se zanašam tudi jaz na zemljevide oziroma na to. Ja, se mi pa zdi, da smo nekako tako se ujeli v eni taki situaciji, kjer se nam zdi, oziroma je nek tak mogoče bolj subtilen ali pa podzavesten občutek, da bomo zmotili nekoga, če ga vprašamo nekaj. Ne? Smo vsi toliko v tem v svojem tempu ujeti, vsem se nekam mudi, vsi moramo nekje biti in pa je pač, ja, je nerodno nekoga zmotati pa vprašati za za smer, za nasvet, za karkoli. In se mi zdi, da ja, da je bil pol tlet ena taka lepa priložnost, da, da smo videli, da pač smo vsi samo ljudje, da lahko pristopiš do kogarkoli. Oziroma se je ustvaril en tak varno, eno tako varno okolje, da se je lahko to dogajalo. In so, se mi zdi, da smo vsi imeli tako zelo olajšano izkušnjo, to pogovarjanje z neznanci, pač zelo si prišel kamarkoli. Jaz, ko sem malo sem hodil tam okoli skupin, mi je vsak rekel, ja, lej, jaz sem prišel s tem neprijateljem, teh ostalih ne poznam, ampak se imamo ful fajn. In ja, je bilo to nekako, so vsi to ponavljali.
8: Meni se zdi, da načeloma so ljudje vsi po naravi dobri in da tudi si pomagamo in da gradimo skupnost, ampak mogoče današnji svet res ne ponuja dovolj priložnosti za to in se mi zdi, da s tem, ko si ti naredil ta dogodek, da se je ravno mogoče ta priložnost odprla, da pa ljudje pokažejo svoje sposobnosti, da se povezujejo, da se spoznavajo, da mogoče tudi probajo kakšen hobi, za katerega še ne vejo, da jih zanima in to se mi je zdaj ful zanimivo, ker vsak neke svoje stvari prinesel in v bistvu si sam prišel mimo nekoga, ki si videl, da neka cool stvar dela in si tako, jo, to je cool. In pa ti je v bistvu vse razložil in hiter, tako si novo prijateljstvo stvariš.
9: Ja, jaz bi tako skoraj nota tudi bil tam, sem pa je pa že temno rad ali pa
8: Ja.
9: Sem rekel, ok, dajmo drugič.
8: Ja. Ja, poleg tega si pa tudi že omenil, tudi velik podarek si dal na skupnosti in sem te hotel vprašati, se je razvila tudi kakšna skupnost na tem tvojem dogodku, si dobil pa kakšen feedback, da so se ustvarila kakšna nova prijateljstva, mogoče se tudi kdo še družil potem izven dogodka, kako je s tem?
9: To, da se kdo še izven dogodka družil, to ne vem. Sem pa kar odene parih slišal tako, pač glih to nekako, da so neka nova poznanstva prišla iz tega in da je bil to eden od glavnih stvari, ki jim je bilo všeč. Ja, skupnost tam definitivno bila, je bilo zelo zanimivo, ker tako kar ena taka dosti specifična vrsta ljudi je prišla, vsi taki malo bolj kreativci oziroma taki bolj nežni ljudje, kaj bi rekel. In ja, tudi recimo pol zdaj odziv na socialnih omrežjih, meni so se sledilci na Instagramu več kot podvojili, kar če se tažga se še nisem videl, sploh na Instagramu nekaj ponovat velov za, da je malo teži take cifre dobiti. Tako da ja, pozornost za to zihar je, zdaj pa sam še, da ustvarimo nekaj malo bolj, da ustvarimo nekaj ponavljajoče sega, da ustvarimo nekaj. Meni je zelo velik cilj, da bi se to decentraliziralo stran od mene, da ne bi bil jaz, da ne bi jaz rabil biti pobudnik tega, ampak da bi ljudje sami vse imeli to zaupanje, da ok, kjerkoli dan bom jaz šel recimo na uno točko v Tivoliju, bom tam srečal nekoga, ki je tudi že bil enkrat na temu in bo lahko, in vem, da lahko do njega prestopam brez problema, da mi bo ponudil to, kar imam, da lahko si malo izmenjava stvari, malo ali znanja, ali aktivnosti, ki jih imava samo. Ja, da zares skupno zaživi sama zase. To je recimo tisti eden mojih ciljev z tega.
8: To se mi zdi zelo zanimiva ideja in tudi to je bil eden od vprašanj, ki sicer nisem imel pripravljen, ampak sem te hotel vprašati ravno, kako si se ti počutil, a si se imel tudi ti čas sprostiti, glede na to, da se mi zdi, da vas folk je prišel, je najprej poiskal tebe, da se predstavijo, da pač povejo, zakaj so prišli, kaj jim je cool. A si imel čas zase tudi na tem dogodku na koncu?
9: Na začetku jaz sem hotel že vsaj pol ure prej biti tam, da bi lahko, veš, da si lahko svojo blazinco odpreš, pa da pripraviš stvari, kakor hočeš. Pa sem pa, mislim, da je 15-10 minut do sem prišel, tako da ni bilo prav veliko cajta za pač razpakirati se, pa pripraviti stvari, so tako ful hitro ljudje že začeli hoditi, prihajati. In sem v bistvu sem bil jaz un, ker sem hotel vsazga sprejeti, ker se mi je zdel to zelo pomemben korak pri temu, da se bojo vsi dobrodošli počutili, ne? Da pač, ok, ja, vsaj enega že poznam in nekako je un prvi let že prebit s tem, s pogovorom z mano, ne. Do kakšnih sem mogoče malo prehiter prestopil, sem dobil malo tak feeling, da sem bil malo preveč direkten pa prehiter. Ampak ja, sem pa sem se ful dobro počutil, ful sem imel veliko sem enega tazga zadovoljstva čutil, vsem je še zmer bil tak mir prisoten pri meni, kar tudi me je presenetilo, ne, ker pred leti sem tudi jaz malo unga social anxiety imel, pa bi me neka taka situacija, kjer bi se z 200 ljudmi mogel pogovarjati, bi me malo stresirala. Ampak ja, na koncu sem zelo tako začutil, da je to tisto nekaj zame. Na koncu skoraj nisem risal, pa tako, sem se še malo sekiral, ok, pač zdaj nič ne bom risal, ker pač toliko se z drugimi ukvarjam, pa vse to. Ampak sem na koncu pogruntil, da pač delam to, kar me veseli, delam to, kar me v unmu trenutku najbolj navdušal. In to je bilo pač it okol biti z vsemi. Eno to zapestnico sem si naredil, ker je ena punca prinesla obeske pa štrike. Tako da.
8: Nam naš saj en lep spomin tudi v fizični obliki, a ne? Me pa veseli, da si tudi odnesel nekaj tega dogodka, da ni bil sam del zate, ampak da,
9: ful velik
8: da na konc, da so ti ljudje prinesli neko pozitivo in to, no. Tako da, hvala Nik, greva zdaj še na en glasbeni premor, preden se postoviva iz Etra Radija Kranj, tako da ostanite z nama.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dobrodošli na Zdaj v jutru Radija Kran, danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentska daje in pa Nik Kranjec, s katerim sem se pogovarjala o preteklem kreativnem druženju v Tivoliju. Zdaj za tiste, ki ste se šele zdale priklopili, seveda si lahko dajo poslušate za nazaj na katerikoli aplikaciji za podcaste. Jaz bi te vprašal, Nik, kje lahko te poiščemo na družbenih omrežjih in te spremljamo za še podobne dogodke v prihodnosti.
2: Ja, v bistvu, ker je bilo največ odziva na Instagramu, je po mojem tam najboljši, imam samo @nikkranjec, da gaš pa ja, imam vsa socialna omrežja kar dosti povezana, tako da se hitro lahko najde to.
1: No, tako da spremljajte, pogledajte si Nika, če bo še karkoli v prihodnosti, seveda pač vabljeni. Tako da najlepša hvala, Nik, da si se danes mi uspel pridružiti in da sva malo se pogovorila o tem dogodku. Tudi jaz sem bil tam in je bilo super, tako da me veseli, da dobim zdaj še mogoče malo feedbacka z tvoje strani, ker na samem dogodku vem, da nisem imel toliko časa. Tako da hvala ti še enkrat in se kmalo spet slišva tudi v kakšni oddaji ali pa na kavi. Tako da.
2: Hvala tebi za to priložnost in hvala poslušalcem za pozornost.
1: Tako, pozdravljeni vsi poslušalci in se slišimo kmalo v naslednji oddaji Radija Kran. Do takrat pa lahko spremljate spletno stran KŠK-ja www.ksk.si oziroma Facebook in Instagram profil za dogodke Kluba študentov Kran. Tako da se slišimo kmalo.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiju Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kran.

0: Akcije tjedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 euro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
0: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Izkušajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

song.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.